0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, hay que despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que poner de sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día de hoy todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo tu trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad de que tenía sorte de que o Festival Atlántica leva xa moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezo hoxe en nos Tilos en Teo ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o qué, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e é algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto en riba do escenario, pero se eras así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiño un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade. Logo xunte e me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entré de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Contanos.
1: Mira, murmuraban las mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, creo que é onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empeza a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, e usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro, porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí. E, bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra que a mí encantame, además, a Cande Palleiro, esto que pues significa en este momento, además, no que a nosa raza por excelencia, que hay que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu, de, bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que foi público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñan van a pasar ben, igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así, e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta, porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tive a sorte de poder viaxar moito. Tive a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, ¿no? Un festival, o ano pasado na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vou que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente, e sempre con proxectos novos, sempre... Esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, pois, non deixan de sair o traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois temos exactamente ás 12 nos Tilos a Dani Blanco, para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas, hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, e moitas sí. veces a única oportunidade casi que temos de velos, pues neste festival, ou no sete falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos pois sale dali moi, moi feliz e moi contento, e decir que aproveite e que consuma a cultura, e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, ¿eh? Porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñe esa sombra, ou se non vai
0: borrar... Ou se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, ¿eh? Que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

o 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31 minutos, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidad de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, témolo pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero si, afortunadamente, o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo, algo máis de calor. Pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede, ademais, que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, xa un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra en Monforte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que vai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as súas zonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as zonas da DEO están representadas, as adegas, todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño, están todas aquí presentes. E, por tanto, pues, é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño. Non, nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros puestos gastronómicos de calidade, pues, como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues ademais terán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, non? E

0: Viño, donde o elemento principal é o viño, non nadie veña comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Si sí, habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pues, como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
1: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
0: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, polo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, hai, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
1: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo o que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros, ¿eh?
0: Complicados, sí, fueron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25-30 anos pasouse de un elaboración dun viño de subsistencia casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixen do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
1: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, e para todo tipo de idades.
0: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas donde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas, hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén pois pues no caso, bueno, todo caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonas Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
1: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostede sí. Dáselle ben, é un mundo total.
0: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora que está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo, sí, moi parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
1: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo que se está, toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, e a verdade é que só yo falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente xa como paisaxe, xa está todo dito.
0: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E a Ribeira Sacra, pois, pues, é o que é e está de moda, e sempre moitísima xente, sobre todo madrileños, Bueno, pues por o traballo que fixe xente do viño.

0: porque os ocalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que na mantivo, non? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pois é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
1: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición, de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pois, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
0: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas se fagan unha labor real sobre o terreno con persoas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémoslo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con persoas que o necesitan.
1: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues, uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois é unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
0: Sí, efectivamente, son bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os ocalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elabora o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pois, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival onde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
1: Que bonito, así un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pois, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
0: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, non? De feito, na inauguración actuarán os Obrares de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, ademais, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, perdón, o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, non? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra pois é o sitio ideal.
1: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
0: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, non? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pois unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, non? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
1: Bueno, pues nada, para todos esos oyentes que ahora mismo están diciendo, pues mira, achegarémonos a disfrutar de todo esto, ¿cómo tenían que hacer? ¿Cómo está pensada esa infraestructura para los visitantes?
0: Pues nada, que se acerquen a Monforte, hay muchos sitios donde aparcar, desde el Parque de Esconde, en la Rúa Sarria, en cada sitio coñen unos 300 coches en cada sitio, y luego por toda la ciudad, como cualquier otro día, igual tienen que andar 300 metros, pero eso incluso es sano, es bon, sobre todo cuando sí, nos mandan a andar, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y después o recinto feiral, yo creo que les vaya a gustar, porque es impresionante, o al lado del río, con zonas de sombra, donde da algo de sol, sombreamos con las telas, en fin, yo creo que va a merecer la pena que se acerquen al Festival de Viño de Ribe Sacra en Monforte.
1: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues senderismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense vosotros. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tomé.
0: Pues muchas gracias, se quedan convidados.
1: Claro que sí, una aperta.
0: Una aperta. Chao.

0: 18ª edición, esto vai así de rápido, e a verdade que hai cousas que xa están perfectamente instauradas, pero cada ano pues, hai unha especie de interés en amosar todas as novidades, como vai pues, todo o que é o mundo da artesanía, precisamente o que podemos disfrutar en esta nova edición da Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Temos o propio alcalde José Pardo Lombao, bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Bons días, nos estupendamente desexando xa formar parte de esa familia que xa chegará pues justamente para disfrutar, como decíamos, dunha nova edición, e van 18.
1: Sí, cumplimos la maioría de edad.
0: Sí.
1: Perdona. E é un pouco máis, porque houve 2 anos que non puido vela polo tema da pandemia, co cual, se non, estaríamos na 20ª edición. Pero si estamos en 18. E, bueno, pues a verdade é que xa é un clásico aquí de Outeiro de Rei, é que espero que este ano seña tamén un éxito como foi nos últimos anos.
0: Claro, seguramente ademais haberá moita xente que acuda por primeira vez, porque isto se sabe que uns, como decíamos, ao longo de toda esta mañán, a golpe de esta data, pues uns van, outros veñen, para os que xa coñecen, pues será un día de disfrute total, no que poderá pues ver moitísimos traballos de artesáns locais, cerámica, xoyería, textil, cada peza pues con ese valor engadido que aí non hai IA que compita.
1: Nada, evidentemente que non. Produtos alimenticios, comida no campo da Santa Isabel, para poder comer baixo carpo no propio campo nas mesas, andaina a primeira hora da mañá, 10:30, e paseo en autobús polos sitios máis emblemáticos do concello. Bueno, un montón de cousas. Se empezamos ás 10:30, acabaremos a altas horas da madrugada, que a verbena.
0: Sí.
1: No,
0: decía eu que será un día precioso, ademais que o tempo axudará, non sei se en todas as edicións, pero dende logo en esta vai a ser protagonista o tempo tamén.
1: Sí, polo que nos están dicindo, parece que sí, que vai a ser un tempo bon para a zona onde se fai, bueno, unha parte faise arriba no pueblo, pero bueno, chega toda a calle hasta Santa Isabel, e Santa Isabel para un día bon é moi agradable, ahora no grado. Entonces eu creo que é un día para disfrutar con toda a familia, para estar aquí en Outeiro de Rei, porque vai haber tamén moitas actividades para os nenos, para os maiores, para todo tipo de personas. Entonces eu creo que o que non veo, pues invitámoslo a que veña, e os que viñeron a que repitan, porque xa veo moitísima xente ao largo destes anos, espero que repitan todos ou todos os que poidan. Mandarlle desde aquí unha invitación a todos os que nos escoitan para que realmente veñan a descubrir e a disfrutar de un día sumamente importante en Outeiro de Rei, e incluso para conocer un pouco este municipio que tamén desde o punto de vista turístico ten moito que enseñar, e ese día pues, tamén faremos un recorrido con un bus turístico polo concello, polos sitios máis emblemáticos e as mostras que vamos a ver na Feira de Artesanía, porque esta feira é un pouco para promover os artesanos e tamén para promover o turismo, non? Para que a xente se acerque ao Outeiro de Rei e que veña por aquí tamén ao largo do ano.
0: Bueno, pues eso seguramente, como decíamos, cada vez haberá máis. En a parte da artesanía dos artesáns, en estos 18 anos, supoño que tamén habería unha evolución importante, non? Porque é algo que agora se demanda moitísimo, alcalde.
1: Sí, a verdade é que sí, é que cada día hai millóns artesanos, hai tamén xente que nos fai demostracións en vivo eses días, pero cada día melloran, son artesanos todos de alta calidad, e a verdade é que todos esos puestos que se acercan, que estamos por los 90 puestos, que xa non podemos admitir máis porque non temos máis capacidade, pois realmente son todos moi interesantes. Hai algo que tamén é importante, pois que nos visita, que é un sorteo que se vai fazer de 30 vales de 50 euros, que van a ir entregando un ticket en cada sitio, en cada posto artesano que compran, para que despois se poida sortear a última hora. Bueno, pois eu creo que eso tamén é importante, porque algunhas persoas, pois xa digo, 30 personas van a ir además con un premio de 50 euros, non?
0: Pois sí, todas estas cousas dinamizan moito, tamén animan a xente que acuda a disfrutalo. Estamos vendo o cartel deste ano, claro, adicado, como non, ao mundo da artesanía.
1: Sí, claro. É que así se chama a feira de artesanía. De feito, a feira de artesanía do Último de Rei.
0: Sí, y, totalmente.
1: Bueno, ten unha proyección que eu creo que vai un pouco máis a da artesanía, e, por suposto, ese é o objetivo fundamental, pero tamén o objetivo é que a xente disfrute ese día do Hotel de Rei, como é o Hotel de Rei, e nos visite e nos siga visitando no futuro, porque, insisto, a artesanía pues, non deixa de ser arte, eso é algo que realmente tamén atrae o turismo, non? Entón, eu creo que nosotros, a filosofía desta feira é un pouco eso, promover esses artesanos para que cada día teñan mellor calidad, para que teñan tamén unha rentabilidade económica e poidan vender, e para facer que despois de tanto largo do ano nos visite, nos deixa e atraer turismo tamén a esta zona, que eu creo que ten moito que enseñar, sobre todo en temas de naturaleza, de paisajes, etcétera. Esta feira desarrollase tamén á beira do Río Miño, que é un sitio pues, tamén moi atractivo, e bueno, se van a fazer actividades tamén no propio Río Miño con calla. Bueno, eu creo que é necesario vir ao Teiro para saber o que vai haber, e vir con calma para pasarse desde as 10 da mañá ou estar ao tanso da madrugada na verbena.
0: Claro, é certo que hai moitísimo que ver, moito de que disfrutar. Ademais, é importante esa dinamización tamén económica, supoño, porque se trata de vender, de que a xente disfrute dese bo traballo, de levar para casa pois unha encadernación artesanal ou unha antigüidade ou esmaltes, bolillos, mellor cousas que formen parte dun mundo que aí pois, terémolo todo xunto e unido, con 90 expositores, que tamén o número di todo, non?
1: Sí, claro, é que é unha feira de artesanos, eu diría que de artistas, que eso non encontramos fácilmente tan nutrido en ningún sitio, porque en algúns comercios a veces hai algo de venta de artesanía, pero para ter artesanía prácticamente de todo tipo, de unha alta calidad, pues eu creo que só queda vir a feira do Teiro de Rei.
0: Claro, seguro. Bueno, ¿está usted en forma para esa andaina solidaria?
1: Sí. Non vai ser moi larga.
0: Sí.
1: Porque o importante da andaina é a solidaridade. O deporte tamén é importante, pero bueno, para iso temos outras facetas ao largo do ano.
0: Claro.
1: De alguma maneira, pois, enfócase máis, como dices a palabra, andaina solidaria, non? Desde o punto de vista solidario. É algo que tamén é tradición deste concello que pola Feira de Artesanía facer unha andaina, aunque fai pouco que fixamos outro tamén contra o cancro. Bueno, pero estas andainas se marcan máis no tema solidario que no tema deportivo, aunque evidentemente non deixa de ser un tema deportivo porque é unha andaina de non moitos quilómetros, creo que de 5 ou algo así, e espero que participe moita xente. Bueno, tamén polo tema deportivo, que está moi ben, para podermos estar o máis en forma posible todos, pero desde logo é fundamentalmente polo tema solidario.
0: Es uno de los aspectos fundamentais. Fíxese que aproveito para preguntar se ten vostede moito colectivo de Venezuela no seu concello.
1: No, moito non, a verdade é que moito non. No. Nos aquí temos moita xente nova, pero a imensa maioría é de aquí de española, de hai algo, pero moi pouco.
0: Pois
1: aquí tamén nos solidarizamos con eles porque realmente é un problema grave en un país que está nunha situación que xa estaba nunha situación delicada e realmente agora pois volveu a acabar un pouco isto de darlle problemas todavía máis graves se cabe, non?
0: Claro.
1: Por tanto, unha solidaridade de aquí de Hotel do Rei con todos eles.
0: Por suposto.
1: É como que están ali, claro.
0: Pois a ver si este día podemos pues, de algún xeito esquecer, divertirse, procurar disfrutar tamén desa demostración en vivo de oficios tradicionais que sempre xunta xente, hai moitísima tradición e moita curiosidade.
1: Sí, porque son moi atractivos, é algo que se facía antes, que agora non se fai, que se ve pouco. Entonces realmente, pues yo creo que para todos los que os vemos, a mí realmente os vexo todos los años, pero todos los años me interesan, todos los años me gusta, todos los años disfruto vernos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que también es muy atractivo, porque es una manera de ver cómo se fabrica algún de estos productos que realmente, pues, terminan siendo muy bonitos, y a veces salen de algo que parece increíble, que de ahí salga alguna pieza que sale, ¿no?
0: Y que todo será espectáculo, porque también estará, pues, habrá una exhibición con una motosierra, esto que suena así como un poco a ruido, a verdad, de que una exhibición de figurismo con un escultor que seguramente a xente se quede con moitas imaxes, ¿eh?
1: Sí, eso también es otra cosa que también es muy atractiva y que hacemos prácticamente casi todos los años. También muy bonito ver cuando ves un tronco, si estás ahí un rato, viendo cómo acaba transformándose en una figura que parece increíble, todavía más increíble si cabe que se pueda hacer con una motosierra. Realmente puedes hacer cosas, bueno, muy bonitas y que bueno, y que realmente que hacen esas cosas también son auténticos artistas, ¿eh? Que realmente me creo que encajan perfectamente dentro de la Feria de Artesanía.
0: Bueno, pues al salir de ahí, achegámonos a las 13 horas, ¿no? Campo de Santa Isabel, la concentración de coches clásicos. También otro luxo.
1: Sí, sí. Evidentemente, hay una concentración también ahí importante de coches de todo tipo clásicos. Y realmente también es muy atractivo porque, sobre todo los que somos un poco mayores, recordar los coches de hace unos cuantos años, realmente nos trae recuerdos bonitos e importantes.
0: Por supuesto. Bueno, voltamos a solidaridade con ese punto de adopción canina. Ahí estará Garatuxa. Pues ocupándose además de llevar adiante un convenio que tienen ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, realmente xa fai uns anos que temos un convenio con eles porque nós non temos ninguna gardería por parte nosa para animales deste tipo e como temos unha empresa aquí en este concello que se dedica a eso, pois levamos uns cuantos anos facendo un convenio e tamén pois aproveitamos esta feira que ten moitísima xente para que eles veñan a mostrar un pouco a todo o que supón ese mundo, porque ese é un mundo onde tamén necesitamos moito dos ciudadanos en general, e lle digo un bon trato ás mascotas, pero que ao mesmo tempo sepan sempre como telas, sepan pois o que hai que fazer con elas para telas, además de telas cuidadas, para que non haxa reproducción, digamos, indiscriminadas, para que non haxa animales que después tienen que quedar abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros también promovemos eso, ¿no? Un día como a día de la feira, porque por aquí pasa mucha gente, de Outeiro, por supuesto, pero también de fuera, para concienciar un poco en que ese es un tema que son animales vivos, que debemos cuidarlos y que debemos además no abandonarlos, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad y que...
0: Claro.
1: Y que nos creen un problema grande. Y al mismo tiempo animar también a adoptar a animales de estos que pudo haber abandonado por ahí, que hay de vez en cuando, pero que bueno, que es una forma de concienciar también para eso.
0: Bueno, saben ustedes, se pueden atopar gran variedad de productos exclusivos además, que no están habitualmente en comercios habituales, además con un precio total y absolutamente distinto, posibilidades para pasar o día, varían calle, como decía ustedes, exhibiciones de tiro con arco incluso, a cargo de la Escuela Lucense de Tiro con Arco, con Alfonso Fernández, que también es o presidente de entidades, en fin, que más cosas en un día no se pueden hacer, tan distintas.
1: Habrá también la exhibición de minimotos.
0: Minimotos, es cierto.
1: De Rey, también va a haber una... Eso no va a ser una exhibición, va a ser una presentación también de Cares, que también hay una escuela en este concello de Cares. Bueno, un poco vamos mostrando también lo que podemos hablar de todo el año, ¿no?
0: Pues nada, instrucciones para los ouvintes que se quieran achegar, alcalde, ¿qué tienen que hacer?
1: Nada, pues los ouvintes que vengan a ver la mañana, que empiecen a feira, que vengan con ganas de estar aquí todo el día, que vengan con ganas de sentar en la bañera de Santa Isabel, que va a ser inolvidable, sobre todo si está un día bon, que creo que está prácticamente garantizado, y que se queden hasta altas horas de madrugada, y al mismo tiempo que se den un paseo por Outeiro de Rei, pues utilizando ese bus ou que les consellaren mellor, que disfruten de todo este programa que desde as 10:30 da mañá, insisto, hasta altas horas da noite, pois ten actividades para todos os públicos en todo momento, non? Entonces, pois invitar a todo o mundo que nos visite, que nos escoita, que nos veña a ver, e que o pase moi ben. E despois, se é posible, que se leve un premio de 50 euros que pode leválo, porque vai a
0: ver... Seguro.
1: A 30 personas, entón hai moitas posibilidades.
0: Eso sería unha guinda perfecta. Bueno, pois xa temos plan para o día 5, eh? Total e absolutamente, dende primeira hora da mañán...
1: Para o día 4, para o día 4.
0: Para o día 4. Para día 4, pero para día 4 con todo este programa, pero para o día 5 a terminar de ver todos os alrededores que quedarán seguro,
1: claro, claro. Además, o día 5 que vendo festa de Santa Isabel, co cual
0: se me parecía a min que había algo tamén atractivo.
1: As propias festas de Santa Isabel, a festa de aquí da capital e do concello, e o día 6 bueno, pues tamén son uns días para estar aquí con ustedes e disfrutar, ¿no?
0: Pues nada, fin de semana completo, día 4 con esa feira de artesanía de Outeiro de Rei, xa número 18, e con esos produtos únicos e esa festa que nos recorda pues, as mellores días de verán, con moito tempo de ocio. Xosé Pardo Lombao, moitísimas gracias por estar con nos unha vez máis.
1: Nada, gracias a vos por darme a oportunidade de contar todo isto e de que nos poida escoitar moita xente ao largo das ondas. Moitas gracias.
0: Gracias, unha aperta.
1: Gracias.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axianela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, ¿eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar.
0: Hay que anotarse, quedan días, pero ¿cómo vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, na Axianela, nas Pontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripción salí no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquier persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí. Excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimos tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade da Axianela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.

0: e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
1: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade das Anela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron bastantes persoas, non, por ali.
0: Efectivamente, a Anela naceu pois como unha asociación de familiares onde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
1: Dende logo, e con moitísimas tamén moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica ou envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
0: Efectivamente, Anela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural principalmente.
1: Claro, pues ahí teñen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
0: Pues principalmente a ansiedade, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pois as familias, non? Porque ao final pois as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pois é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
1: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
0: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Anela, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
1: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo, combina pois exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
0: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
1: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
0: Pois mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
1: Que non é pouco.
0: Que non
1: a
0: é
1: ver
0: pouco.
1: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estes anos de todo, non?
0: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo o sol para a nosa carreira, por favor.
1: No, que no. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas

0: a título particular o cómo vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas gracias por estar con nos e o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade da Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a vos,
0: unha aperta enorme igual.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un solpor, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico, no dentro del congelador, ojo, dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto de dos artistas, temos que madrugar moito. Hai moito choio que face antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é juvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidade eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalario, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco ás opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde o sábado, a 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica. E logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres aquí no en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, hai algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade. E nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me din conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopas tesouriños.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos te traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues as reconviertes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, eu, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sei que teño como capacidade de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sí que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailín as Vereiras, os contos das cereixas que fan con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que é certo que logo doulle forma a todo eso, que tamén ten a súa complexidade. Pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei ata que punto elas lles costa falar ou que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguna maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entón, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Te quedaches pues con 1000 historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día,
1: No, e sobre todo, claro, céntrome moito en vicio, bueno, así se chama o espectáculo, vicio vos sempre, céntrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo e evidentemente pois unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, non? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois de cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, non? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, ¿no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. E o mundo é o mundo desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas las personas pasamos por las mismas fases. Al final son contos como muy universales, ¿sí? El amor, el desamor, el amoramiento, bueno, y la sexualidad, bueno, pero sí, sí que es cierto que las vivieron de otra manera, en una represión muy, muy, muy grande, claro, pero al final tenían la misma curiosidad de que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. Como se lle dá forma, concretamente a este último, que logo falamos dos outros?
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fajo a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa a un momento, ¿no? Como intentar de alguna manera captar esa esencia, ¿no? De esas cosas que a mí me parecieron tan bonitas, tan poéticas en su manera de hablar y traer a esa persona un poco a hora de contarlo. Pero cada proceso es muy diferente, luego vas de complementando, hay cosas que antes, por ejemplo, era súper fiel a las palabras, bueno, a las frases que a mí me quedaron resonando en la cabeza. Pero agora non son, deixo máis voar e deixo que pareza máis, bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas porque nas conta.
0: Ajá.
1: E sí, non sei.
0: Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recogidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil, a ti non sei, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que al final lo que busca sea atención.
1: Sí, a ver, é certo que eu, por exemplo, para público pequeno, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos agora. Pero para público adulto levo só desde 2022, e a min sempre traballei con público infantil, bueno, pois de monitora, coidando nenos e en diferentes entornos, como en máis no tempo libre e tal. Entonces para mí fue como un paso muy natural empezar a contar para pequeñas, porque viña de facelo de alguna manera, ¿no? Simplemente que ahora había que construir espectáculos y darles forma. Pero bueno, para mí es un público como muy agradecido y muy crítico, ¿no? Que parece utópico, pero es así. Si el conto no se entra, estás perdida, porque no hay nada que hacer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para min é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por tal que era punto de Galicia, porque ti sales de contar e eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis grandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptaros a 0-3, a 0-6, a nenas, claro, e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na ladeira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me dá pena moitas veces que teño que, bueno, pues usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna manera voy a perderme de contarlos, porque cuando chejo a las bibliotecas o a las casas de la cultura o a los espacios donde voy a contar, sí que es cierto que ya no hay nenos tan grandes. Entonces, no son que andes un neno de 2 años no chije o fío de un conto o sea, un conto tradicional un poco longuínico, un poco de contido más, etc. Entonces, bueno, esa parte así como darnos un poco de majo a las contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Xerais, estamos, levamos moi tempo dándolle voltas a ver que podemos facer.
0: Sí, pues a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas cidades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, sí, para a creatividade, que é unha mágoa, sí, non? Que non se volque un pouco. No, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias de
1: sí,
0: esas cidades.
1: Sí, a ver, o que pasa,
0: ¿no?
1: Es que yo creo que tiene mucho que ver con el momento actual, ¿no? Como, pues, con las pantallas, con nivel de atención, bueno, pero también nos pasa a las adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo el tiempo y no aguantamos más un reel, un vídeo de más de un minuto, sea sí, demasiado. Os contos exigen una atención que es muy difícil en estos momentos.
0: Claro.
1: No,
0: estar ahí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para non só falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas grazas, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea.
0: Atenea, perdón. Gracias. Hasta luego. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Ebodía.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos moito máis que contar. Alguna cousa pues que leemos oxe textualmente que queremos recoller. Pero mellor en forma de música, escoiten. Rumba, samba, mambo.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? ¿Vos días?
1: Hola, vos días.
0: Por lo menos imaginación tedes,
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que anotras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o placer de ser a primeira función do programa. Nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós neste espectáculo, pois, aparte de facer pois acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas pois como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bom momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues, un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, non?
1: No mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, ahora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas, entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o bestiario sexa fresquiño, non?
1: Pois o certo é como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo.
0: Uy,
1: non é.
0: Xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou ela o leva mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois... tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, ten moita moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en a Vela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pon o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas, entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir, que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe, justamente a inauguración con Abela Circo, así que estamos aí pendentes desa senda, un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen, moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al

0: Efectivamente, es la bitácora de Pemón Bouzas, bitácora que nos leva pues a abrir un amplio panorama de situacións, de temas, de cousas interesantísimas, sempre tendo pues un objetivo común, que é entreter a todos os que se suman a esta bitácora de Pemón Bouzas cada día. A verdade é que a fotografía hoxe dino todo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Bos días.
0: Por la compañía.
1: Que odís por los tres macacos que están aí, os cans, eses, ou non sei que son exactamente, ¿no?
0: É que eu tampouco, pero están aí custodiando que ninguén se achega a ti, ¿eh?
1: Creo que teñen un significado, teño que preguntar a próxima vez que vaya a ese sitio tan maravilloso.
0: Qué curioso, ¿eh?
1: Sí.
0: Están aí, bueno, protexendo o noso convidado.
1: É unha vinoteca de Saint-Emilion. De Saint-Emilion, Semillón é a variedade de viño blanco da zona de Burdeos. É unha biblioteca de Saint-Emilion, un lugar fantástico, do entorno, do que aquí chamaríamos de denominación de orixe Burdeos. Pois escollendo, mirando, e algo que despois habería que degustar, non? Habería que disfrutar. Pero sí, quería empezar falando das destas vagas de calor. Creo que ven outra xa, non?
0: Está aí,
1: que vai afectar que vai afectar moito outra vez a Europa. A parte da península, bueno, nos pasamos algunha, ¿no? Pero estas vagas de calor tan extraordinarias, que moitos os que saben din que son provocadas polo cambio climático, vai de viño, xo sé, ¿eh? O se falamos de viño, ¿eh?
0: Sí, non se vai.
1: Pois, bueno, o que están alterando moitísimo as dinámicas climatolóxicas de moitas zonas do mundo, pero a que nos afecta sur e centro de Europa, pero que tamén lles afecta a norte de Europa, ¿no? Amigos que viven no norte de Francia din que como estamos nós, preguntan que como estamos nós, porque si eles non poden dormir pola noite por Bretaña e por Normandía, pois que como estaríamos nós. Estamos igual, porque esta vaga de calor é idéntica máis ou menos en todas partes, só que hai puntos e comarcas nas que baixar de 40 grados é complicado, ¿no? Ou acadar os 40 grados é moi doado, 40, 42, etc. E eso, en zonas xeográficas as que non están habituados, pois non deixa de ser un problema. Por eso Francia registrou na anterior vaga de calor máis de 1000 mortos precisamente por iso, ¿no? De aí ven que se me ocurriera falar de viños, porque Francia sacou unha normativa transitoria que prohíbe o consumo e a venda de alcohol en lugares públicos, en lugares onde hai grandes eventos ou espectáculos, e non se pode beber, é dicir, non se pode ir cunha latiña de cervexa sendo un turista pola rúa bebendo cervexa, sobre todo nas horas centrais do día. Non sei exactamente se hai topes, pero creo que nunhas zonas é tope por horario, pero noutras non, porque son noites nas que non baixan de temperaturas moi elevadas como para poder descansar ben. E tamén todo isto ven a conto polo feito de que decenas de milleiros de persoas que tiveron que entrar en urxencias por estas vagas de calor. Estou falando só de Francia, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Moitos deles estaban afectados por cantidades non normais ou un pouco elevadas, ata moi elevadas, de alcohol en sangue. Máis de 1000 mortos registrados na anterior vaga de calor, pero é que agora está entrando a seguinte vaga de calor por toda Europa. Por lo tanto, os que vayan a Francia nos próximos días, que teñan en conta que se queren beber un bo viño, será nun restaurante, acompañado da comida e todo isto, pero nunca poderán sair a tomar viño. Incluso hai terrazas nas que vai estar permitido, terrazas de restaurantes e de cafeterías, nas que sí se poida beber alcohol por isto. Por lo tanto, ainda que nós non somos franceses, pois deberíamos de tomar algo de exemplo e pensar que primeiro é a saúde Y se pode disfrutar perfectamente sin necesidade de bebidas alcohólicas. Quise haber a tempo de disfrutar de bo viño, porque o viño tamén é cultura, como falaremos máis adiante, ¿no?
0: Piche, eso que teño aquí, Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte toda esta fin de semana.
1: Todos os anos hai un magnífico encontro en Monforte. Sí. E, bueno, teño estado ali. Unha serie de casetas, tanto da denominación de orixen como de distintas adegas, tamén institucionais, etc. E non deixa de ser un escaparate fermoso para recoñecer e poder degustar, probar, testar, catar, que é como din eles, pois os viños de esta denominación de orixen, unha das cinco que temos en Galicia, ¿no? Uh-huh. E a mí... Oxe, gustaríame falar de viño, xa falamos do tempo. Ainda que volveremos a falar de cuestións climáticas, ¿no? Sí. Tamén relacionadas co viño. Quero falar dos nosos, e xa empezamos falando precisamente desa denominación, desa feira de Monforte, dedicada aos viños da Ribeira Sacra. E quero falar especialmente dos viños franceses da denominación de Orixe Burdeos, en xeral, dos viños galegos, en particular destes viños franceses. Empezando polo particular, porque non deixa de ser que estamos en tempo de vacacións, non, para moita xente que se marcha no mes de xullo, pois que saiban, ou para os que van marchar a mediados, ou para os que van marchar en agosto, ou para os que queiran ir en setembro, unha das alternativas fora da nosa terra que... altamente recomendable precisamente todo o entorno da localidade xirondina, que así lles chaman. Moitos lembrarán o Girondin de Burdeos, ¿no? Un equipo que acaba de ser descendido administrativamente, un equipo de fútbol que acaba de ser descendido administrativamente a sexta división por cuestións económicas, e iso que está en mans dun galego, ¿no? De Gerard López, medio galego, medio belga. Bueno, os xirondinos pois teñen un territorio privilexiado que onde se producen, según os expertos, algúns dos mellores viños do mundo, ¿no? E eses viños, si hai como 20 pico subdivisións zonais dentro do que é toda a contorna de Burdeos, hai tres ou catro que son absolutamente espectaculares, que son as que marcan os niveis de calidade, de excelencia dentro da viticultura, ¿no? E eses son Médoc, Margaux e Saint-Émilion. Tamén Sauternes, un pouco sur. Médoc, Margaux de Burdeos cara á costa, cara á zona de Arcaxón, donde hai unhas ostras extraordinarias, casi tan boas como as nosas, casi, vale? E Sauternes está ao sur de Burdeos, e Saint-Émilion está ao leste de Burdeos. Aí fanse viños extraordinarios. Estamos falando de que botellas normais de un Chateau Margaux ou dun gran viño do Médoc poden costar como mínimo 1.200 euros esa botellinha, ¿no? Pero xa non é o prezo. Estamos falando de calidade vitivinícola. E hoxe, particularmente, aínda que acabo de mencionar este Chateau Margaux que tinto, noir, pois quero centrarme máis nos brancos, porque son os que a nós tamén nos dan moito prestixio, os galegos, ¿no? Ben, hai unha variedade que se chama Sauternes, que non deixa de estar feita nada máis que con unha uva que se chama Semillon, que está precisamente na zona de Sauternes, en máis zonas vitivinícolas de Burdeos, pero sobre todo en

0: Poden costar como mínimo 1.200 euros esa botellinha, ¿no? Pero xa non é o prezo. Estamos falando de calidad de vitivinícola. E hoxe, particularmente, aínda que acabo de mencionar este Chateau Margaux, que é tinto, noir, pois quero centrarme máis nos brancos, porque son os que a nós tamén nos dan moito prestixio, os galegos, non? Mm. Ben, hai unha variedade que se chama Sauternes, que non deixa de estar feita nada máis que con unha uva, que se chama Semillon, que está precisamente na zona de Sauternes, en máis zonas vitivinícolas de Burdeos, pero sobre todo en Saint-Emilion. E aí fanse uns viños brancos extraordinarios. O Sauternes é un viño exquisito. Bueno, todos estos hai que tomarlos moi fríos, ¿eh? Sí. Fríos ou moi fríos, dependendo da variedade. Pero é que despois os brancos de Saint-Emilion son extraordinarios. Moi ben, dito isto e falado desa zona que nos gusta, bueno, turísticamente, porque tamén debemos falar de que nos ofrece, aparte de eso, Bordeaux é unha cidade maravillosa para pasear, ¿no? Tanto as beiras do río Garona, cruzando a outra parte de Bordeaux, que está ao outro lado da famosa ponte de pedra, Pont de Pierre, que chaman, longa ponte de pedra, que son tranquilamente entre 10 e 15 minutos camiñando, non, por ela. Grazas a esa ponte se cruza a outra zona na
1: se
0: que hai.
1: Se cruza ben cantando a Rianxeira, seguro. Por exemplo.
0: Teño sentido a alguén cantar a Rianxeira en riba desa ponte. Sí. Sur la Pont de Pierre, sí, señor. Sí. É certo. E creo que ademais se xuntaron cataláns tamén
1: ao cántico.
0: Ao cántico. Teño entendido, sí, sí. É que hai xente moi escandalosa cando viaxa, non? E bueno. En fin, bueno, pero que despois ten toda beira do río Garona, na parte de monumental da cidade de Bordeaux, extraordinaria, chea de palacios, nos que se representa precisamente todo o crecemento dunha burguesía que fixo ou que se enriqueceu sobre todo moitas grazas ao comercio coas Américas, non? Cando Francia tivo pactos con España, coa coroa española, pois empezaron a poder comerciar cos vicerreinos que había en América, e polo tanto unha melloría impresionante dentro da economía de moitos lugares. Pensemos en Coruña, pensemos sobre todo en Coruña, dentro de Galicia, en Ferrol, etcétera, ¿no? Moi ben, pero é que despois no interior esas ruelas pequenas, as igrexas, a catedral, son fantásticas porque gozan dun ambiente universitario como o que temos en Compostela, e entón dá gusto pasear por ali onde se respira precisamente cultura. Cultura intelectual, cultura vinculada ao viño tamén, non? Por eso é absolutamente recomendable. E xa non digo eu facer un paseo por esa longa arteria peatonal ou peonil chamada Rúa de Santa Catarina, ¿no? E xa de comercios, de galerías de arte, cruzada por pequenas prazas maravillosas, e cruzada en varias ocasións, en varios puntos, polo camiño de Santiago, que pasa tamén polo centro de Burdeos, igual que polo centro de esa pequena vila medieval da que falábamos antes, Saint-Emilion, donde se producen tan maravillosos viños, ¿no? O sea, xa que estamos falando de lugares que son fundamentales tamén, non só polo viño, sino dentro de outra cultura histórica, espiritual, religiosa, como é o Camiño de Santiago, o camiño francés que chega precisamente polo oeste do país veciño, ¿no? Pero, bueno, nós temos 5 denominacións de orixe en Galicia. Falábamos antes de Ribeira Sacra.
1: Falabas dos brancos, parece que están subindo moitísimo.
0: Os brancos cada vez... O consumo, e, por tanto, a producción, porque se están implementando moitas novas vides de viños brancos, incluso na comarca do Ulla, pegando a Santiago. Hai novas...

0: transplantación si todo é branco e a maioría branco godello, ¿no? O godello é a variedade de viños brancos máis demandada non só en toda a península, senón que a nivel internacional, cando se fala de brancos españoles, o godello pasou por enriba de todos os demais brancos, e iso que hai unha competencia importante con un viño que por barato pode parecer sí, bueno, que se lle pode mirar por enriba do lombo, ¿no? Cando é un magnífico viño como é a variedade Verdejo, que está alrededor da localidade de Rueda, no, na contorna tamén da Ribeira do Duero hai tamén Verdejo, e como era un viño de moi boa producción e moi doado e moi asequible, con vides que se poden levar con moita facilidade o seu cultivo, tamén na denominación de orixe La Mancha tamén teñen o seu Verdejo. Bueno, pero se queremos ser un poquinho exquisitos, coloquemos os nosos viños. Xa falamos Ribeira Sacra, pero que despois temos o Ribeiro, que despois de décadas de estar no último dos infernos, que diría Dante, pois empezou a recuperar tendo en conta que estaban sufrindo o apoxeo do Albariño, non? E o Albariño dentro da denominación Rías Baixas. Xa van tres denominacións mencionadas. Pero Ribeiro empezou a facer as cousas moi ben, as caladiñas, e precisamente hai unha semana provei un Ribeiro que podo decir, non vou decir marcas nin nada, que podo decir que probablemente é un dos mellores brancos galegos que eu bebín en moitos anos. Vale? É dicir, están facendo as cousas moi ben no Ribeiro e as caladas. Non? Despois temos Rías Baixas, que sobre todo dentro das Rías Baixas, coas variedades que teñen, unha delas o Albariño. O Albariño, de algún xeito, para mí morreu de éxito, e só se salvan algunhas adegas que consiguen uns albariños que non se deixaron tentar pola fama e que, polo tanto, manteñen as calidades que debería e as cualidades que debería de ter ese viño albariño. Polo tanto, tamén recomendable o albariño, ¿no? E, por suposto, despois temos Valdeorras cun godellos extraordinarios. Probablemente probablemente non, sen dúbida, é a denominación de orixe máis pequena, pero ten uns tintos feitos coa variedade Mencía e uns godellos extraordinarios. E a quinta é Monterrey, donde eu digo que ata o momento probablemente estean no cumio con Valdeorras nos mellores brancos que se producen en Galicia en este momento. Ollo co Ribeiro ao seu lado, Cava variedade de Treixadura, etc. Moi ben. Estiven nas cinco, tiven a oportunidade de estar en adegas das cinco denominacións de orixen e dá gusto, non só por estar nunha adega, sino por coñecer a contorna histórica, paisaxística, coñecer a terra, coñecer as persoas, porque o viño é iso, non? É traballo, é xente traballando, con matices entre unha zona e outra, con xeitos de, bueno, se pensamos na viticultura heroica, que é esa na que se traballa na Ribeira Sacra, onde as vides están en pendentes, vamos, que se non houbera vides aí, e dis, sube por aquí arriba esta costa, nin de coña, ¿no? Non subes porque realmente é viticultura heroica. Hai outro punto en Italia que tamén teñen, no norte de Italia, que teñen viticultura.
1: Así en abismo. En abismo.
0: En abismo tamén, ¿no? Viños tamén moi ricos nesa zona italiana. Bueno, pero como chegou o viño a Galicia?
1: Ai, podo imaginarme aquí tumbados con un racimo de uvas cada un.
0: Verdade? Así, sí. Nunha cheslón que aínda non se chamaba cheslón, non, aínda sino non. Que era...
1: Pero que imagínate que eu deixo aí parte do racimo e pasan os días e de repente, pois, esa uva colle outro...
0: colle outro sabor.
1: Imagino
0: outro...
1: que sería algo así, non?
0: Claro, No teño claro si aquí había algún tipo de vida autóctona nacida e incluso traballada por los povos que ocupaban o noso territorio previamente á chegada dos romanos, ¿no? E hai que tener en conta que os romanos empezaron a chegar por esta zona no século III antes de Cristo. E sabemos que hai un lagar rupestre, sobre todo na provincia de Ourense, sobre todo no sur da provincia de Ourense, a Galicia chegaba hasta Braga e hasta Oporto, Galicia, antiga Galicia, chegaba tal abaixo.
1: Bueno, queren que volva a chegar.
0: Queren que volva a chegar, sí, hai xente que sí. Bueno, pois, cando chegaron os romanos trouxeron viño, trouxeron vides, porque chegaban para instalarse, ¿no? Conquista, vale, sí, claro que houve conquista de algún xeito, pero máis que nada dominio, ¿no? E a partir de aí houve interacción e integración, non totalmente pacífica, como decíamos, pero sí integración cos povos que aquí vivían, nos distintos povos que ocupaban o territorio de esa Galicia. E empezaron a plantar esas cepas, esas vides, en altura, nos outeiros. Por algo sería, eles que xa coñecían o viño dende séculos atrás, os romanos son moi amantes tanto das uvas como do viño, xa na época da Roma clásica, e, igual que os gregos, pois instalaron esas cepas en altura. E ao mesmo tempo fixeron os lagares moi preto de donde tiñan as vides. E que, como facían os lagares de pedra? Pois empezaban a traballar unha rocha e aí articulaban a forma do lugar e logo lle colocaban unha estrutura de madeira en riba onde se colocaba a prensa. O viño non baixaban as uvas en carros, non? A todo lugar de residencia, non. O viño xa viña prensado das vides, non? Isto explicaron moi ben en Oímbra, onde grazas no pequeno concello de Oímbra, gran concello pola súa tradición e pola súa cultura e polas pegadas históricas que hai nel, explicou moi ben a súa alcaldesa, por mor dun incendio, mira ti, por este cambio climático, eles ali xa tiñan descubertos varios lagares rupestres e reproduciron precisamente unha prensa nun que é visitable e un incendio sacou a descubriu unha manchea deles e polo tanto inmediatamente interviron con moito xeito, moi ben feito, e implementaron rutas que se chama Ruta dos Lagares Rupestres, que fai un percorrido por eses lugares onde os romanos tiñan as súas vides e tiñan os seus lagares. Fantástico de coñecer, porque tamén hai restos de castelos e hai unha zona fermosa, Oímbra linda con Verín, linda con Monterrey, é dicir, está no medio do que é a denominación de orixe de Monterrey, onde se producen uns brancos na propia Oímbra e en toda esa zona de denominación de orixe, en Vilar de Vós, etc. Pois onde se fan eses viños tan extraordinarios, brancos tan extraordinarios, tintos tamén, tintos tamén. Moi ben, esa é a parte histórica, pero despois chegaron, despois descubrir o templo, o sepulcro apóstol, polo tanto, iniciou o camiño de Santiago, e co camiño de Santiago chegaron as ordes mendicantes, as ordes monásticas, e os primeiros en chegar foron os beneditinos, os monxes negros, que lles chamaban, ¿no? E despois deles, pero non moito despois, chegaron as ordes monásticas do Cister, os monxes brancos. Ao final, todos seguían a regla de San Benito, pero negros, os beneditinos puros, deixaron a pureza, según os do Cister, e empezaron a ter riquezas polo traballo que facían, ou facían ou que lle mandaban facer a xente que estaba baixo amparo dos seus mosteiros, Pero houve enriquecimento. E os do Cístero que buscaban tamén era hora et labora, pero dun xeito moito máis rigoroso. Por poñer un exemplo de mosteiros e esta xente que trouxo precisamente máis vides e mellor xeito de vides francesas. E mellor xeito de traballar. Son eles os culpables dos socalcos que hai na Ribeira Sacra e da viticultura heroica, non? Mira, dos monxes negros, é dicir, dos beneditinos iniciais, San Xiao de Samos, San Paio de Antaltares, aquí en Santiago, Santo Estevo de Rivas de Sil, Ribeira Sacra, San Salvador de Celanova, espectacular, Santa Cristina de Rivas de Sil, un mosteiro ali metido, bueno, increíble, non? San Martiño Pinario tamén aquí, non? E por poñer algúns exemplos dos beneditinos puros. Porén, os cistercienses, todos esos mosteiros eran de Santa María, de Santa María, de Santa María, de Santa María, de, pois, Oseira, no me da duda, Sobrado dos Monxes, Ferreira de Pantón, Ribeira Sacra, Oia, Nomar, Monfero, Melón, etc., ¿no? Todos estes trouxeron un xeito de traballar e de modernización do que era a viticultura en Galicia, ¿no? E grazas a eles, temos os viños que temos, que se sabemos coidalos, sen empezar a pensar que podemos ter producións como en Castela-A Mancha, o maior viñedo do mundo, ¿no? O 90% é para facer alcohol medicinal, ¿no? Bueno, pois, si pensamos que hai que facer as cousas moi ben, é mellor producir pouco, pero de alta calidade, que intentar chegar a todo o mundo. Ese tamén foi un defecto de algunhas adegas de Ribeira Sacra.
1: Sí, porque escoitei algunha vez que se bebía máis do que se producía.
0: Efectivamente, exactamente. E, sin embargo, seguen vendendo, sigues atopando botellas deses lugares, por lo tanto, algo falla en algunhas cousas, ¿no? Por lo tanto, lóxicamente, hai que beber con moderación, sempre moi ben acompañado. Non sabe igual o mesmo viño tomado só. Sí se pode disfrutar nun momento unha boa copa de viño estando só, pero o disfrute en boa compañía é extraordinario. E o viño é terra. O viño é a xente que o traballa. O viño é a historia alrededor de como chegaron e como se empezaron a traballar esas vides de tempos inmemoriais, como di un amigo meu, ¿no? Ese que un día que me acompañou precisamente a Saint Emilion e mercou por un Chateau Lafite por
1: 200.
0: Unha morea de centos de euros e viño é tamén a cultura, os monumentos xerados precisamente por monxes, por señoríos medievais, os famosos xatos franceses aquí son pazos, son castelos e viño é historia, viño é turismo. E, polo tanto, o turismo que xenera o viño é un turismo de calidade, un turismo interesado en todos estes aspectos que acabo de mencionar, ¿no?
1: E que, Pemón, a partir de agora non haberá fin de semana sen que non exista unha ruta vinoturística.
0: Efectivamente.
1: Galicia aí xa se está cuidando moitísimo este tema. Bueno, pois, que imos decir? Que teñan vostedes un estupendo resto de xornada e con Pemón tamén, por suposto.
0: Moitísimas
1: unha bitácora hoxe atractiva e aprendemos un montón, ademais. Estamos aí sin pestañear, escoitando. Disfruten do resto do día con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción, e mañán ás 9 a que estaremos tomando café, falando tamén de baleas, que hoxe foi curioso. Ata mañán.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves, 2 de xullo. Facémoslo con ceos prácticamente despexados. Preguntaremos despois cando conectemos con Meteo Galicia, pero parece que o Nordés nos vai seguir acompañando en esta xornada de Xoves. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves contándolles que hoxe temos feiras en Carballo, Vimianzo. O tempo acompaña, ademais en Vimianzo temos o aliciente da programación do Asalto ao Castelo. Esta semana comezaban os Pinchos Irmandiños. Vanse poder degustar ata o día 4. En esta edición participan 11 establecementos. O Asalto ao Castelo, que volverá a ser protagonista hoxe no Voces de Bergantiños. 12, casi 2 minutos. Temos que repasar algúns dos titulares que nos deixa esta xornada.

O Lago das Encrobas convertiráse en centro de actividades deportivas. As primeiras citas de remo e piragüismo prevense entre finais deste ano e o 2027. A Xunta elixe Muxía para celebrar o primeiro ano da xestión do litoral, presentada a nova aplicación para percorrer o camiño da costa galega. Concurso de proxectos para o futuro Gran Auditorio de Carballo. Irán na zona de Abraña cunha inversión de máis de 8 millóns.

0: Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 2 de xullo e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesoneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: comezamos por Muxía, xa que foi o lugar elexido pola Xunta de Galicia para conmemorar o primeiro ano da xestión do litoral. Onte, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asistían ao parador Costa da Morte acompañados por representantes de administracións, institucións e empresas ligadas ao mar. Rueda pechaba o acto lembrando que non foi doado acadar esta competencia e que, gracias a ela, obras que levaban meses de tramitación agora fanse en dúas semanas. Escuitamos parte da intervención de Alfonso Rueda onte no parador Costa da Morte en Muxía.
1: Por lo tanto, sintámonos orgullosos, sigamos dicindo que non queremos facer outra cousa que seguir conservando o que temos, pero que nos siga permitindo vivir, que somos os primeiros que queremos que estas maravillas sigan así moitísimo tempo e que estean aínda máis bonitas, pero para iso fai falta ser inteligente, non fai falta ser dogmático, ni moitísimo menos. Os que din que non hai que facer nada para que todo siga igual, non teñen ninguna razón. Hai que facer cousas para que non todo siga igual. Se pode ser que estea aínda máis bonito.
0: En canto á nova aplicación do Camiño do Litoral, a explicación sobre o seu funcionamento foi absolutamente práctica, con descarga en directo e análise de todas as súas posibilidades a través do teléfono da presentadora do acto, cunha gran pantalla como visión xeral da proba.

0: En Cerceda o Lago das Encrobas podería dar un salto importante en canto a usos deportivos se refire. En breve poderíanse levar a cabo nas súas augas competicións de remo ou piragüismo. O concelleiro de Deportes, Óscar Golán, aseguraba que técnicos da Federación Galega de Remo e da de Piragüismo visitaron en varias ocasións o recinto e apuntaban a que este cumpre cas normativas non só cas autonómicas e as estatais, senón que tamén o fai cas normas internacionais e as olímpicas. As primeiras probas poderían chegar a finais deste mesmo ano e no 2027. Algo xa adiantaba o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, este martes no cita co Concello.
1: Que está no convenio de transición xuste, desde logo, pois, na propia vontade do proceso, que é a mellora do lago, o desenvolvemento turístico e o aproveitamento dese recurso, que é un diamante en bruto, pasa en boa medida por este proxecto e por todo o que vincula a transición xusta. Vamos a tratar canto antes de caixa eventos de remo e de piragüismo nese espazo, para que así, aparte pois de toda a xente que pasea e que aproveita ese lugar naturalizado e da navegación e da pesca sin morte, pois que poida haber novas actividades, e desde logo esta ferramenta da transición xusta é o camiño para tratar de impulsalo e tratar de que se note o antes posible.
0: Escoitábamos parte desa conversa que tiñamos este pasado martes no cita co Concello co alcalde de Cerceda, con Juan Manuel Rodríguez. Máis asuntos, centrámonos agora no Concello de Carballo, xa que o Concello carballés convoca un concurso de proxectos para o deseño do Centro de Música e Artes Escénicas, que se levará a cabo grazas a unha aportación da Unión Europea con cargo aos fondos FEDER. Terá un presupuesto de máis de 8,2 millóns. Este proceso conta ca colaboración do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, é nun intenso proceso participativo aberto a todo movemento asociativo, indican dende o Concello de Carballo. Sin sair de Carballo, o alcalde de Carballés, Daniel Pérez, mantiña unha reunión ca directora xeral de mobilidade da Xunta, Judith Fontenla, en a que fixo varias peticións, ademais de mostrar a súa satisfacción pola posta en marcha de dúas novas paradas no polígono de Bertua, que dan resposta a unha bella demanda da comunidade empresarial. No encontro tamén estivo o edil de mobilidade, Juan Seoane. Unha das principais demandas do rexidor foi a de planificar o transporte cara ás praias en temporada de verán. No consistorio esperan que o goberno autonómico actúe con celeridade para corrixir a situación vivida o pasado verán, sobre todo que se poña fin á carencia de expedicións de volta durante as fins de semana. Neste sentido, os desaxustes deixan totalmente desamparados aos usuarios que acoden á praia ao mediodía. No Concello consideran imprescindible este servizo para Razo, pero tamén para as outras dúas praias con bandeira azul, as Saíñas e a Pedra do Sal. Seguimos en Carballo. Volverá a capital de Bergantiños a ser a sede de referencia para o deseño e análise das políticas de futuro do idioma coa celebración do curso de verán sobre dinamización lingüística traballando en lingua, 19 edicións van xa, que este ano leva por título Memoria Democrática e Lingua, a quimera da normalización. Esta edición, organizada polo Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, en estreita colaboración co Concello de Carballo e a Secretaría Xeral da Lingua, celebrarase os días 7 e 8 de xullo no Fórum Carballés.

O deputado do Bloque Nacionalista Galego pola Costa da Morte, Óscar Insua, apremia a Xunta para iniciar os trámites de ampliación da autovía AG55 entre AC432 en Calo Vimianzo e o cruce de Verdollas. De forma paralela, solicitaba que os orzamentos de 2027, neses orzamentos se dote unha partida para licitar e iniciar os traballos deste segundo tramo de forma simultánea aos da primeira fase, que arrancarán este verán e que unirán Santa Irena, Salto e Vimianzo, KAC 432.

0: se onde o protagonista meteorolóxico foi o vento do Nordés, hoxe non sabemos se vai ir a menos este fenómeno. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, bo día, Fran.
0: Por momentos que lo soplaba, con intensidade.
1: Sí, correcto. Certo, pero que estaba máis que previsto, de feito, sí. Temos un aviso, e continuará soprando vento forte do Nordés en toda a Costa da Morte, desde prácticamente Malpica de Bergardiños ata Fisterra tamén, en mar aberto, en Golfo Artabro, durante hoxe, mañá, mesmo a primeiras horas do sábado tamén, sobre todo hoxe, mañá, bastante vento do Nordés, que condiciona a temperatura tamén, sí, é certo, sí. Que, claro, correcto, as temperaturas pois estarán nos 20-25 graus, en xeral, na comarca de Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, Coruña, cidade tamén, e ceo despexado. Así estaremos durante os vindeiros días. É certo que as temperaturas comezarán a ascender, notaremos ese ascenso cando diminúa de intensidade o vento, que será a partir do sábado e, sobre todo, o domingo.
0: Bueno, esta é a situación, bastante plano, ¿no? O panorama en canto a ceos despexados e demais, é o único polo nordés que sí que afecta ao mar. E despois, polo resto, tranquilidade.
1: Correcto, sí, hay bastante tranquilidad meteorológica, no estamos viendo treguadas a vista, por lo tanto, así remataremos esta semana y el primer fin de semana del mes de suyo, tiempo seco soleado.
0: Pues quedámonos con todo esto, Alberto, escuchámonos mañana, gracias.
1: Adiós.

tempo tranquilo, estes primeiros días, bueno, xa dende onte e ata o venres incluído, terá bastante protagonismo o vento do nordés. En calquera caso, nos espera auga, esperase ceos abertos. Moita xenda que contarlles estes días. Hoxe temos citas, por exemplo, en Vimianzo, sigue en marcha unha nova edición dos Pinchos Irmandiños, xa comentábamos ao inicio do programa. Temos tamén máis programación que ten que ver co propio asalto. Ás 5 da tarde, tarde-noite infantil Meiga no foxo do castelo. Ás 8, espazo artístico itinerante polas rúas. Tamén ás 8, desenterro irmandiño. Ás 11, aquelarre de ánimas de palilleiro para o chamamento á loita. Isto será na praza. Algúns dos temas dos que imos falar hoxe, precisamente, que a alcaldesa de Vimianzo, con Mónica Rodríguez. En Corme, o Museo de Arte Contemporáneo Costa da Morte acolle hoxe a presentación da serie Legados con Futuro, que visita diferentes povos de España co obxectivo de coñecer as súas tradicións e principais protagonistas. A 7, nun acto de acceso libre gratuito, estrearase o capítulo que se filmou na vila de Corme. En Carballo, charla informativa sobre o cancro de pel e as diferentes maneiras de previlo a cargo de Iria Villar, técnica de prevención da Asociación Española contra o Cancro. Será a 7 da tarde na sala de conferencias do Mercado Municipal. En Dumbría comezan as rutas guiadas polo Monte do Pindo os xoves e os sábados. Hoxe tamén iremos a Dumbría para falar de toda a programación de verán, tamén da festa da familia, e tamén queremos saber cando se vai poñer en marcha de novo esa iluminación da cascada do Ézaro. En canto a temas protagonistas deste Voces de Bergantiños de xoves, bueno, pues xa acabamos de comentar, imos pasar por Dumbría para coñecer parte da programación do verán. Falaremos con Ana Casais, técnica de cultura. Seguiremos falando do asalto ao castelo con Mónica Rodríguez, en este caso, a alcaldesa de

En C tamén dan comezo a súa programación de verán cunha exposición, o protagonista desa exposición, Manuel Canosa, con quen falaremos hoxe. Seguiremos falando da Feira das Cerexas de Paiosaco, Feira de Interese Turístico de Galicia, ao igual que o Asalto. Imos repasar en parte a historia desta feira co alcalde Larachés, con José Manuel López Varela. E xa saben que o xoves acompáñanos Dolores Caamaño ca súa onda vital.

E xa que estamos, e do que se trata aquí é de informar, vayan tomando nota con noso novo e flamante número de teléfono. Temos número novo de teléfono aquí, no Voces de Bergantiños, en Radio Voz Bergantiños. O teléfono recién estreado é o 881-820122. Parece que estou dando os números da lotería. 881-820122. Ese é o novo número de teléfono desta emisora de radio, de Radio Voz Bergantiños. Tomen nota porque a semana que ven, como cada brán, como xa é tradición, imos regalar entradas para o Acuapar de Cerceda. Eu aí o deixo. 881-820122. Temos que facer un alto no camiño e seguide buscamos protagonistas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Volta a Revolta, Loita Irmandiña. Os días 3 e 4 de xullo, Vimianzo convértese no escenario da batalla máis esperada. Chega a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Cea medieval, feira artesá, pinchos irmandiños, música, espectáculos e o gran asalto á fortaleza. No escenario, Ulex, Che Sudaca, Quinquillada, Coídos, O Rabelo en Enaza, Tapa d'Orella, De Ningures, Entol Sarmiento, Daquidarría, Los de Marras e Festicultores. 3 e 4 de xullo, únete a Revolta. Asalto ao Castelo, 3 e 4 de xullo, Vimianzo. Máis información e entradas en asaltoaocastelo.gal.
2: Este verán a festa ten nome e sabor. Sábado 4 de xullo, 31ª edición da Romaría Galega na pista deportiva da Imende en Baldaio. Sardiñada, churrascada, música, baile e tradición como nunca. E para rematar, a foliada con verbena con Rocío Pérez. Trae a familia, trae os amigos e trae fame, porque aquí a festa vai con sabor a brasa e a mar. Sábado 4 de xullo, goza dunha auténtica Romaría Galega como as de antes. Romaría Galega, onde a festa sabe a nosa terra. Esperámoste na pista polideportiva da Imende, Baldaio.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12, 22 minutos a mediodía. A esta hora desplazámonos ata Dumbría para falar ca súa técnica de cultura, Ana Casais. Que tal estamos por Dumbría?
1: Pois moi bons días, estamos un fire.
0: On fire, sí.
1: Estamos a tope, que estamos aí tamén cos campamentos que comezaban hoxe. Eses primeiros días.
0: Chegou o mes de xullo e chegou a todo trapo. Presentábanse as actividades estivais para este verán. Xa da arrancada, teño aquí a nota de entrada. Inscritos, 166 nenos e nenas. Así, ala, a lo loco.
1: Nas actividades de verán, sí, señor.
0: As actividades de verán. Moi ben, non?
1: Sí, sí.
0: Moi ben.
1: Nunca baixando.
0: Pois pues eso está ben. Que, claro, eu sempre digo mesmo, cando se programan cousas, está ben programar, pero se despois non hai quen acuda, non é o caso.
1: É un gustazo que esa xente, porque programar para o aire, claro. eso non está tan ben, sabes? Mellor que cando programas unha cousa, que sexa porque hai un interés por parte da veciñanza e que respondan así de ben.
0: Bueno, tamén hai que dicir que é mérito de quen programa, porque hai que acertar, ten que gustar, e neste caso, bueno, pues parece que así de golpe porrazos acertouse de pleno. Están as inscripcións aínda abertas, entendo ou non?
1: Non, para esas xa o temos pechado, porque xa son moitísimos nenos e xa non podemos coller máis, non? Pero, de feito, son esas as que che comentaba ahora que estaban empezan hoxe. Rematamos co programa de Aí ven o verán nas bibliotecas e continuamos xa a partir de hoxe, pois, por todas as mañás no Conco hai actividade frenética aquí coa rapazada, non?
0: Moi ben.
1: Temos un pouco de todo. Temos os cursos de natación, que ao ter aquí a piscina, pois, está no super cómoda e todos os anos aproveitamos para que unha das cousas que fagas sexa esa, pero a maiores, pois, sempre teñen actividades de corte cultural e de corte deportivo, non? As típicas do verán, pois, xogos en grupo, de animación, temos algunha saída de sendeirismo, temos moitos talleres de manualidades, de cociña, de baile, de música, de títeres, bueno, variado, non? Intentamos variarlo porque temos uns usuarios moi exigentes.
0: Moi ben.
1: Estos pequeñajos exixen moito.
0: Sí. 2, 7 e 10, actividades coa Asociación Morra Odemo, por exemplo, sábado 11, temos unha foliada das neves, cos gaiteros de debuxantes.
1: Exacto, coa Asociación Fonte Santa de Buxantes, que son os que levan os gaiteros de Buxantes, xa o sábado que ven, sí, a foliada ali nas neves, que ademais cada ano pues, teñen máis grupos que participan e máis xente que acode a bailar. Ademais abriron onte un prazo tamén. Nesa foliada van facer un obradoiro de muiñeira con Cris Canosa, que é a profe de baile da asociación. E teñen as inscripcións xa abertas para que veñan ali e pouco a pouco consigamos pois coas foliadas que non sexa quedarse quietos, non? Quen queira aprender 4 pasos para sair do paso, nunca máis o conto, pois que poida facelo.
0: Ben. Despois isto vai continuar o martes 14 cun espectáculo de Moni Creques, o ventres 17, proposta de narración oral, petróglifos, cun Carmen Domech, e todo pola mañán polo que vexo. O domingo 19 é un día especial, por así decirlo.
1: Sí, é un día especial para toda a xente de Dumbría e cada vez máis pois, para a xente das contornas, non? Porque a festa da familia que celebramos na Devesa da Lúa, na Carballeira de Verdeogas, abrimos tamén onte inscricións para reservar as mesas, porque é unha festa pois moi grande, con moitísima xente, o Concello encargas un pouco pois, de ter distribuído o espacio, non? De que todas as familias que se acheguen pois que teñan a súa mesa xa reservada e que só non se teñan que encargar de traer a comida se queren, porque se non queren tamén terán por ali unha pulpeira
0: que non falte comida. Bueno, será eso, o domingo. Bueno, eso, estará o grupo Oskei, bueno, xogos infantis, merendas, charanga, a partir das 6 a Orquestra Finisterre, bueno, unha data que ir marcando xa no calendario. Isto continuará o martes 21 co espectáculo Máis Sabor, Labor, de Cultura Activa, Mércores 22, Amelín, un contacontos de Cultura Activa, será ás 11 da mañá tamén, o domingo 26, Espectáculo Familiar Crunch 2, de MU, que esta será ás 8 en Olveiroa.
1: Eso será exacto en Olveiroa, coincidindo co segundo día da festa da Lida Parroquia, pois na plaza do Cruceiro, pois estará por ali MU, con ese espectáculo de Crunch 2 que bueno, que seguramente que lles vai gustar moito, e que é unha tarde diferente e ademais convirtese nunha tarde de convivencia entre as familias que veñen a pasar o día de festa nas casas patruciais, non, que chamaban, de onde van saindo, ese día regresan todos á aldea, e a maiores pois convivimos tamén cos peregrinos, porque sabes, Olveiroa é un lugar de paso, de principio e final de etapa, entonces quedan centos de peregrinos cada día, pues todos os anos se acercan a participar tamén deste tipo de actuacións, non?
0: Ben. E remataría o mes de xullo, vale? O xoves 30 con contacontos musical a Corva a cargo de A Cova das Letras, aquí volve a ser ás 11 da mañana as instalacións do Conco. Bueno, isto en canto a programación estival para este mes de xullo en Dumbría. Pero temos máis cousas, porque, por exemplo, comentaba eu na xenda de hoxe que os sábados e os xoves, hoxe e xoves, temos rutas guiadas polo monte do Pindo tamén.
1: Pois si, os xoves e sábados están programadas rutas subidas ao Monte Pindo desde o Fieiro. Para isto tamén é necesario inscribirse, tedes tanto na páxina web municipal como nas nosas redes sociais, tedes o link para poder acceder e cubrir o formulario. Estará a compañeira de turismo pois aí encima do tema para que poda organizarle, que todo saia ben, non? Seguramente en moitas delas esteamos acompañados tamén do señor Pepe do Fieiro, que é o noso... Se hai alma mater, pois se lee alma mater é o guía mater.
0: Vaya luxazo, por isto había que cobrar.
1: Sí. Que por certo, claro, totalmente gratuitas, que eso tamén...
0: Sí, no, bueno, claro, ¿no? Eso din por sentado, ollo que din por sentado, que se cadra xa estaba de cobrar, no. Bueno, pois pues, xoves e os sábados. Creo que temos novidades con respecto a cando podría ser a inauguración dese espectáculo de son e luces da cascada do Ézaro.
1: Pois, primicia total, porque acabamos de confirmar desde a alcaldía que empeza a iluminación da cascada do Ézaro co eco do Ézaro que estrenamos o ano pasado. Este ano ten aí algunhas sorpresillas polo medio, un espectáculo audiovisual super completo, e vai ser os venres e sábados desde xa, porque empezamos o día 10.
0: O venres que ven.
1: O venres da semana próxima, ata o 19 de setembro, non? Todos os venres e sábados pois estará a fervenza iluminada e teremos ese espectáculo a maiores, que xa a fervenza de por sí merece unha visita, merece ser visitada, pero a maiores, pois bueno, ten ese plus, non?
0: Bueno, todo isto iba a decir a rampa, sí. O paseo, a pasarela xa estará, entendemos que rematada, ou sea, que
1: sí, entendemos que para esa data que vai estar xa rematada, de aí que empecemos que a iluminación, claro, tamén, claro. Retrasalo esa semana e que estea todo rematado e con seguridade para todo o mundo.
0: Bueno, pois nada, moito traballiño, Ana, por diante, tendes aí en Dumbría, que vaya todo moi ben, co tempo,
1: aí estamos.
0: Que o tempo acompañe, que é do que se trata. A programación está, agora falta eso. Que
1: sí, agora, a meteoroloxía acompañe. Que la porza te acompañe, nos que nos acompañe o tempo e a xente. Con isto, pois, dámonos por satisfeitos. Moitísimas gracias por axudarnos a darlle difusión a todo isto,
0: non? No, vos, gracias a vos por facer este traballo. Grazas, Ana, hasta pronto.
1: Grazas, un saúdo.
2: Grazas, Ana.

0: día máis, como non podía ser do outro xeito, dende que comezou o verán, pasamos pola xenda. Esta fin de semana temos, polo menos, que nos conste, dúas festas de interese turístico nas nosas comarcas. Unha delas, este domingo, é feira en Paiosaco, e celébrase a Feira das Cereixas, festa de interese turístico de Galicia. Sobre isto, e por que non, sobre o que levamos de verán, sobre visitas ao Concello da Laracha, imos falar co alcalde José Manuel López Varela. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Casi que voy a empezar preguntándole cómo fue este mes de xuño. Ya que estamos, fagamos balance do mes pasado.
1: Bueno, pues la verdad que es que moviriño, con muchísima actividad, con licitaciones de varias actuaciones, de obras, pero sobre todo, bueno, pues se nota pues ese fin de curso, que as actividades propias de remate de curso, digo curso, tanto a nivel de educación formal como do resto de actividades, e tamén xa o inicio pois dos programas de verán, e de poñer en marcha pois todo o que vai ser de actividade e actuacións durante este verán 2026. E bueno, empezamos en xullo pois xa con unha programación moi potente en distintos puntos do territorio.
0: Sí. Unha desas citas terá lugar esta fin de semana, sábado 4 e domingo 5, o propio día obviamente o 5, feira en Paiosaco, e conmemoras esa Feira das Cereixas. Claro, por si hai algún despistado, alcalde, pero repasemos un pouco a historia. Por que se fai o día da Feira das Cereixas en Paiosaco?
1: Faise, pois, eu creo que a gran maioría xa coñece de onde procede o tema da Feira das Cereixas nesta primeira feira do mes de xullo, que podemos dizer que é a feira máis importante do ano. De onde arranca? Pois arranca que era o punto de comercialización das cereixas que se producía no Val do Anllóns, parroquias de parte de Torás, Lestón, Coiro, Herboedo e Soandas. Entón, as cereixas comercializábanse nesta primeira feira, unha producción bastante potente no seu momento, é que hoxe prácticamente pois a nivel de comercialización desapareceu, quedan unhas cuantas terdeiras, pero bueno, non nada que ver co que significou o arranque da feira pois fai anos.
0: Bueno, en calquera caso, mantense esa tradición. Home, de aquí non sabemos se haberá algunha, poucas, porque acaba de decir o alcalde, a producción foi moito, moito a menos, pero cereixas chegadas de diferentes puntos de Galicia e de España sí que temos diferentes variedades, chaman moito a atención, claro.
1: Bueno, as cereixas de distintos puntos, en algún caso, pois, incluso desde o Concello, pois, mantivamos contactos para organizar actividades conxuntas, como foi co Valle do Jerte, que é a mancomunidade de municipios do Valle do Jerte, con contactos tanto do goberno municipal no Jerte como os do Jerte aquí na Laracha. E tamén despois, bueno, que a procedencia pode ser do Bierzo, da zona de Aragón, e do Jerte, como decimos. Son as tres principais procedencias, a de Galicia, pois, eu creo decir que incluso chegou a haber, non sei este ano, pero alguna produción, algo que había na zona de Rus, entre Cruces,

0: pois incluso desde o concello pois mantivamos contactos para organizar actividades conxuntas como foi co Valle do Jerte, que é a mancomunidade de municipios do Valle do Jerte, con contactos tanto do goberno municipal no Jerte como os do Jerte aquí na Laracha. E tamén despois, bueno, que a procedencia pode ser do Bierzo, da zona de Aragón, e do Jerte, como decimos. Son as tres principais procedencias, a de Galicia, pois, eu quero dicir que incluso chegou a ver, non sei este ano, pero alguna producción, algo que había na zona de Rus, entre Cruces, por aí, pois que alguna que se vendía, pero de forma prácticamente simbólica e testimonial.
1: ¿Cantos kilos de cereixas se poden vender un día como eu?
0: Son miles, é verdade, claro. Que non me atrevo a decir a cantidade de cereixas que se venden, pero bueno, son miles de kilos os que se venden cada feira das cereixas, e tamén temos que dizer, se o tempo acompaña, pois pues, é unha feira que cada feira, así, durante o ano, pois pues, está ganando visitantes, pero así, a feira das cereixas, pois pues, vemos que vai a máis, e tamén é o que nos animou a nós no seu momento a solicitar ya a Xunta pois ese recoñecemento como festa de interés turístico, e aí pois conxuntamente ca Comisión de Festas pois facer un programa de actos potente, non?
1: Sí. De feito, de un tempo a esta parte xa non é solamente o domingo, sino que xa o sábado hai actividade e hai animación, porque por exemplo, o sábado xa temos unha sesión vermú co dúo Charada, pola noite verbena co grupo Bomba, está a discoteca Impacto e Drigo Corme, festa elite con DJ Javi. Isto para o sábado, home, o día propio e o domingo. Falamos ou non decimos, pero hai que decirlo, é unha festa gastronómica, vale? O centro non deixa de ser a cereixa, efectivamente. E o domingo, bueno, pues seguirá, obviamente. A protagonista absoluta é a cereixa, pero todo isto vai aderezado cunha sesión vermú, co dúo Xilo e Carlos, actuación da Asociación Cultural Queiroga, e gran actuación de Radio COS con Xuxo Fernández. Falábamos onte precisamente por esta actuación que terá lugar a partir das 10. E pola noite, bueno, pues fogos de artificio. O alcalde non sabe a cantidade de cereixas que se van vender ou que se suelen vender, cantidades inxentes, pero de xente tampouco vamos mal nunca. Canta máis xente pode haber un día como o da Feira das Cereixas en Peisaco, canta máis xente que unha feira normal?
0: Pois eu non me atrevo a decir, porque a verdade que hai feiras normais, que sobre todo as feiras de primavera, de outono, son feiras moi potentes, con moitísima xente. Non podemos cuantificar porque Peisaco ten moitísima superficie a feira, bueno, é difícil pois saber exactamente cal é a referencia. Pois a referencia moitas veces é decir a donde chegan o aparcamento dos coches, porque os aparcamentos habilitados están a tope, despois utilizanse pois as beiras rúas das carreteras, e bueno, esta feira, como decíamos, é a máis potente do ano, ademais xente, pero non temos os datos que poidamos contabilizar de canta xente está en hora punta, a 12:30, a 1 ou as 12 da mediodía en Peisaco, pois para disfrutar da feira, comprar as cereixas, disfrutar das actuacións e tomar un vermú, pois non o sabemos, pero a verdade que son miles de personas as que cada primeiro domingo se acercan a Peisaco, sempre decir, hai un crónica co tempo que decimos para todas as actividades.
1: Bueno, en principio dan boa,
0: En
1: principio dan bo tempo. Sí.
0: Sí, o tempo, bueno, a verdade que as previsións son moi boas, e bueno, eu aproveito tamén para invitar a todos os ointes de Radio Voz que nos están en este momento escoitando, para invitarlos a que se acerquen a Peisaco. E bueno, será unha festa, eu creo que de un recoñecemento turístico de Galicia, pero que cumpre todos os requisitos pola afluencia, pola valorización que os veciños e os visitantes lle dan.
1: Bueno, pois unha das grandes citas desta fin de semana é a Feira das Cereixas en Peisaco, sábado e o domingo. Obviamente o día principal é o día da feira, esa primeira feira do mes de xullo en Peisaco, festa de interese turístico de Galicia, cunha programación máis que interesante.

0: cereixas, vamos, non creo que nos quedemos sin elas. Imos ter representación de todas as de prácticamente todas as variedades. José Manuel López Varela, alcalde de Laracha, grazas por acompañarme unha vez máis.
1: Nada, gracias a vos. Quería aproveitar, sí, para agradecerlle públicamente desde o Concello, desde o Grupo de Goberno, o traballo que fai a Comisión de Festas da Parroquia de Lestón, no núcleo do Paio Saco, pola organización das festas dos sacramentos, festas patronais da parroquia, e tamén, pois, por esta programación conxunta que se fai para a Festa das Tres. Por iso, o noso agradecemento á Comisión, neste caso, é a Parroquia de Lestón, e a todas as comisións que durante o verán, pois, dinamizan o Concello con seu traballo, buscando medios para poder organizar as festas en cada unha das parroquias.
0: Bueno, pues sumámonos a ese agradecemento. José Manuel López Varela, grazas, que vaya ben.
1: Gracias a vos.

cita máis que interesante esta cafeira das cereixas de Paio Saco esta fin de semana. O día grande será o domingo, coincidindo ca feira de Paio Saco. Actuará pola noite a partir das 10 Radio Cos. Onte falábamos cun dos fundadores, Quique Xurxo, Fernández, cofundador xunto a Quique Peón de Radio Cos. Apuntaba que precisamente traía moi bons recordos, tiña moito cariño a Paio Saco, porque precisamente ali foi donde se grabou o vídeo de Sete Cuncas, canción que estamos a escoitar.

Pues canción que seguramente soará o domingo pola noite en Paio Saco para ir pechando esta edición da Feira das Cereixas. A partir das 12 haberá fuegos de artificio. Son as 12:47 minutos, facemos un alto no camiño e volvemos dende Vimianzo. Temos empezada a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Hoxe falamos ca alcaldesa de Vimianzo con Mónica Rodríguez. Adeus.

0: E seguimos falando de axenda, seguimos falando de citas importantes que temos de cara a esta fin de semana. Escoitamos a Che Sudaca, que será unha das bandas que van protagonizar esta 29ª edición do Asalto ao Castelo en Vimianzo. Festa tamén de interese turístico de Galicia. Coincide en que saibamos polo menos dúas, a Feira das Cereixas este domingo en Paio Saco e o Asalto ao Castelo. Falábamos estes días con diferentes membros da organización. Queremos saber que supón o Asalto ao Castelo para o propio Concello de Vimianzo. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, que tal, como estamos?
1: Moi bo día a todos e a todas. Pois nada, aquí con este ambiente de feira, aquí en Vimianzo.
0: Certo, que feira, que te, decíamos.
1: Feira, sabes, con ese ambiente, pois, con o Vimianzo decorado, con ese ADN irmandiño, e preguntabas que significa para o Concello. Pois bueno, unha semana grande. Son días pois que nos sentimos moi orgullosos da nosa historia, non, do que somos os vimianceses e vimiancesas, e bueno, pois con toda a ilusión e con toda a enerxía salvamos, non, estes días pasados con diversas actuacións, sí, e diversas actividades no concello, estes días pois principalmente con esos degustando, non, disfrutando da nosa gastronomía, dos nosos pinchos irmandiños, e xa acercándonos, non, a esos días grandes como son o venres e o sábado.
0: Sí. Efectivamente, fin de semana pasado, por exemplo, xa legua irmandiña, esta semana comezaba esa ruta polos pinchos irmandiños, o martes, se mal non recordo, empezaban, e hoxe, xoves, un aliciente máis, ¿vale?, para chegarse a Vimianzo, a parte da feira, poder degustar eses pinchos. Por certo, xa pudo probalos, alcaldesa?
1: Bueno, que non todo eso, vamos, é algo, son citas obrigadas, non, que temos aquí, e o martes a mediodía, pois sin duda, disfrutando, e bueno, pois disfrutando de todos, desta variedade, non, magnífica, con pois con todo ese cariño e esforzo que os nosos hoteleiros preparan xa meses atrás, porque sin dúbida, dentro de toda esta programación hai moito traballo, moitas horas, moito esforzo, e bueno, pois é algo que nos debemos sentir orgullosos desa unión, dese traballo, pois que parte, non, desde as Balso e Chirincas, hosteleiros, todo, bueno, todo a comunidade en sí, porque sí, vemos que cada ano pois é maior esos colaboradores, esa xente, de todos os que nos unimos, e tamén o que nos orgullece, pois que cada vez sea máis máis xente, non, que se chega aquí a Vimianzo, que se acolle as súas vacacións para vir e ver como está toda a semana Vimianzo, che desa xente que se achega a disfrutar para pasar uns días inolvidables, e bueno, pois sentir ou reforzar, non, a nosa identidade, cada vez pois sentila como máis forte, non, e máis nosa.
0: O que cambiou esta festa nos últimos anos, bueno, de feito, agora é festa de interese turístico de Galicia, no seu nacemento, bueno, podemos decir que foi un grupo de amigos, todo isto foi medrando tanto a festa, que moitos vimianceses e moitas vimiancesas precisamente deciden coller as vacacións para que coincida con esta semana. Isto é así.
1: Eso é así, nos últimos anos, a verdad que é increíble. Teño que partir de algo, bueno, que non podo olvidarlo, e eso sempre, bueno, sei que é así, ademais, non? E os integrantes da asociación, pois, collen, eso é así, indivíduo, non é? Pois, eso, eu creo que significa moito, non? Que dispoñas de parte das túas vacacións para poder traballar duro e que todo salga da mellor maneira. Entonces, primeiro agradecimento vai para eles, porque sin eles non sería posible, eso sin dúbida. E despois, pois, veciños e veciñas de Vimianzo da Contorna que din esta semana. De feito, pois mira, me pasaba onte, non? Que me atopei con suizo, especies galegos e vimianceses que están en Suiza, non? E que xa viñeron esta semana, cousa que normalmente viñan, pois, despois da Fría de Carnés, non? Marcaban esa data, non? Que é donde viña, donde xa chegaba máis xente, e donde pois a nosa xente que temos, bueno, pois que estemos desplazados, que temos emigrantes que temos en distintos puntos, pero especialmente en Suiza, pois que normalmente se achegaban a Vimianzo, viñan de volta, sobre 9, 10, 12, 15, 20, pois moita desa xente, pois non, xa temos que estar aquí a primeiro de xullo para disfrutar desta festa. Pois eso, eu creo que tamén forma parte, non, dese esforzo, desa colectividade que entre todos facemos, que nos sintamos máis grandes, que nos sintamos máis orgullosos. Por lo tanto, pois, despois de toda esta programación que podría nombrar, como xa nombraste, parte dela, e todo ese traballo, non, de esa mostra de artesanía en vivo, de ese campamento infantil que temos hasta vembres, que donde se cativara, donde temos esos nenos para marcar ese ADN, donde os ves, pues, desde os nenos da escola infantil, desde os nenos que temos no campamento, como viven, non? Con esa identidade, ese vestuario, esas actividades tan ligadas ao noso patrimonio e as nosas orixes irmandiñas. Eu creo que iso é algo que nos deben ser de orgullo, non? Ese festival Atlántica, esa mesa de reflexión que tivemos o sábado pasado, esa legua irmandiña que cada vez pues, son máis os corredores que participan, non? Esa carreira que tanto nos enche, pois pues, que esa chegada, esa meta cesa nun castelo, non? Sí. No noso castelo. Pois pues, eu creo que ese é algo único que non se vive en cualquier lugar. E, bueno, pois, despois, oxe, para centrarnos un pouquinho, non? E poder anunciar e dar traslado para que oxe queira chegarse a Vimianzo, pois temos a tarde noite Infantil Meira ás 5 da tarde no castelo, o espazo artístico itinerante ás 20 horas pola rúa, ás 20 horas o desenterro irmandiño, o aquelarre das ánimas ás 23 horas aquí tamén na praza. E, bueno, mañán, pois, tamén seguimos con ese espazo artístico itinerante, a partir das 7 da tarde contra o Bisquiña, Tautaca, Oche a Orquesta, porque xa temos a CEA, esa CEA tan solicitada.
0: Que boan, que boan, que boan, que boan as entradas, no, comentábamos con Óscar.
1: Escapan, porque, a verdad, bueno, creo que a climatoloxía, se todo vai ben, e ojalá sea
0: en
1: así.
0: En principio, pois, sí, pois en principio, o tempo, bo. Igual está de máis, pero...
1: Sí, bueno, pois, pues, é magnífico porque a CEA é nun lugar único, creo sí, que para sí. Min é un momento dos máis inolvidables.
0: E vou a preguntar eu, alcaldesa, cal era de todo o que se organiza, de todo o programa, cal era a súa parte favorita? A mí xa me sonaba que o da CEA medieval gustalle moito.
1: Sí, eu sinceramente teño que agradecer e de verdad que é algo que vives con toda a intensidade todas estas semanas e non é por decir, oye, me gusta todo, claro que me gusta todo, pero se hai un momento que de verdad reflexionas e que chega moi adentro e que para min é a CEA. A CEA é algo que di moito, é decir, donde nos atopamos, como nos atopamos con esa vestimenta. Eu creo que é un momento donde a sangue pois vibra dunha maneira especial e despois hai moitos momentos, basicamente a ruta dos pinchos, todos estes concertos son máis ou menos un todo como todo, non? Pero eu creo que é algo, un espectáculo que se vive con moita intensidade. E despois, se me permites, un momento que tamén paso moi ben, moi divertido. Aproveito para fazer o chamamento ás familias para vir cos máis pequenos e non tan pequenos, pois é o asaltiño o vivo dunha maneira vamos, iso xa é unha diversión espectacular, cada ano é máis multitudinario e bueno, convido a que ás 4:30 estemos na Praza do Concello preparados con esas xa non sei que decir, si pistolas, si caldeiros, si isto que decir.
0: Que falábamos estes días, que se vai incluso agradecer polas temperaturas que dan. Bueno, será o sábado, o asaltiño é o sábado,
1: sí.
0: Con temperaturas en principio altas. Eu creo que este ano se vai sumar aínda máis xente para mollarse máis, refrescarse.
1: Pois a verdade que eu creo que tamén un momento de diversión donde se pasa excelentemente ben, desa loita, pero tan con tanta diversión, non, con tanta alegría, vendo os peques, pois con que ilusión tratan de dispararnos ademais, e entón, bueno, iso é algo único. E bueno, a verdade que a programación que bueno, aproveito, non, é que entredes todos en asaltocastelo.gal, podades ver a programación, poder adaptala dentro das posibilidades que teñades de vir. Pero, dende logo, non perdades acercarvos a Vimianzo para disfrutar dunha das mellores semanas aquí no noso concello, de a diversidade, non? Dende a gastronomía, dende a historia, o patrimonio, a cultura, a música, pois nos dan eses a oportunidade de pasar momentos inolvidables ata o propio domingo, que xa, pois, cerraremos, non, esta programación tan intensa e donde tanto traballo e tanta ilusión pois hai por parte dos organizadores e, sin dúbida, pois o Concello apoia e apoiará con todo ese esforzo posible, pero unha vez máis os parabéns a todo ese equipo humano que fai posible que unha edición máis pois podamos celebrar o Asalto 2026.
0: Pois, queda dito, vou repasar rapidamente o que temos por diante, hoxe xoves non deixen de pasar a tomar os pinchos irmandiños, aparte dos pinchos irmandiños que levan toda a semana, tenemos esa feira artesanal, o saltiño, como ben decía a alcaldesa, irmandades parroquiais, circuito musical, o que ven sendo programación musical, o Benres, que tamén é a CEA medieval, Ulex, Chesudaca, Quinquillada e a Yaya DJ. Para o sábado, xa pola mañá, coídos o Rabelo Nenaza, Tapa de Orella, na sesión Bermú, despois pola tarde, xusto antes do asalto, poderemos disfrutar de Deni Jures en Tol Sarmiento, e despois do asalto, daqui da Ría, Los de Marras e Festicultores. Visiten Vimianzo, sempre visita, sempre merece unha visita, e nestes días, pois, moito máis. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, grazas unha vez máis por acompañarnos. A disfrutar do asalto.
1: Moi ben, pois nada. A vos. Muitísimas gracias e moi bo día, e nada, reitero o convite a todos e a todas.

0: seguimos con máis citas de cara a esta fin de semana. Presentabas o programa cultural do verán en C estes días. Hai diferentes propostas. Por certo, tamén se presentaba, se daba a coñecer quen será a pregoeira das festas da Xunqueira. Será a escritora Rocío Leira. E dentro da programación cultural de cara a este verán, mañá mesmo, vendres, temos xa unha cita máis que interesante. Temos unha exposición con Manuel Canosa, con quen imos falar a continuación. Manuel, que tal, como estamos?
1: Hola, buenos días, moi ben.
0: Pois abres ti un pouco, non? A xenda cultural cense do verán.
1: Pois parece ser.
0: Bueno, ben, ben, é unha honra.
1: Ah, por suposto, sí, sí.
0: Bueno, isto recoñece o cariño que se che ten no propio concello de C, porque por recordalo, a madeira daquel abeto grego que caiu nas túas mans para traballalo, está no Fernando Blanco, si non teño mal a información, lugar ao que estiveches ligado durante creo que máis de 40 anos, se non me equivoco.
1: Pois pues, sí. Sobre, sí, 40 y tantos años. Sí.
0: ¿Estás puesto allí, no?
1: Sí, está allí expuesto, sí. La entrada misma no, no salón de actos. Ali está na entrada, sí.
0: Bueno, pues de algún xeito nesta ocasión tamén se che demostra o cariño con esa exposición que, como decimos, terá lugar mañá mesmo. Exposición Alas de Madeira.
1: Alas de Madeira.
0: Ajá. Sí, sí. Xa indica moito, ¿no?, do que imos poder ver.
1: Sí. A ver, normalmente as alas dos paxaros, as alas, pois claro, son de pluma, ¿no? Entonces, como son feitas en madeira estas tallas, estas esculturas que están policromadas, pois acaelle moito o de alas de madeira.
0: Pero é a madeira, ¿no?, o que traballas habitualmente.
1: Sí, exactamente. Están feitos en madeira e logo están policromados porque según os vas facendo daste conta de que perden expresión, perden colorido, perden transmitir o que son en sí os paxaros. Os paxaros, ademais de polo seu trino, o seu canto, a súa forma e figura, tamén é polo seu colorido. Entonces, pois, así co policromados, o sea, cos colores imitando o máis posible a realidade, pois a verdade que quedan moi chulos, quedan moi aparentes.
0: Bueno, además de escultor, ex-docente, parece que tes alma de ornitólogo tamén un pouco, non?
1: Bueno, non como ornitólogo en sí, pero bueno, sempre me gustaron os paxarros.
0: Sí, de donde che ven a afición?
1: Afición a que? Aos
0: paxarros. Batallar, xa sabemos que eso debe de ir no ADN, en algún momento sale, pero dos paxarros.
1: Bueno, pues os paxarros xa desde crío sempre me gustou, pues, observarlos. Cando falaba con meu pai, cando ainda vivía meu pai, pues a veces falábamos así de paxaros e todo eso. Él tamén lle gustaba moito xa desde pequeno, cando me dicía que collía as compañiñas e cobisgo, que se lle poñía que o que sale do acebo, non sabes, que é pegajoso. Tiñan unhas palliñas polos bebedeiros onde iban a beber os paxaros, os sílgaros, os pardais, bueno, todo tipo de paxaro. Pois os collían así, e depois facían gallolas, os tiñan na casa, incluso algún corvo, alguna pega, chegaron a facelos casi como a falar, como se foran papagallos. En fin, o sea, sempre lle gustou. Eu, pues, desde pequerrecho, pues, observaba tamén os paxaros, gústame velos aquí ao redor da casa, que temos horta e xardín, pues, sempre lle tiro cousas para comer, para pan, alpiste, por aí pola horta e tal, porque depois me gusta cando veñen, máis auga para beber, bebedeiros, porque me gusta observarlos ao natural, como reaccionan, o colorido, os seus gestos, os trinos, non sei, é algo que
0: gusta.
1: Sí, me gusta.
0: Y vaxe preguntar que cantas pezas vas a expoñer, pero casi que che vou preguntar cantas especies, porque supoño que será cada peza unha especie diferente.
1: Exactamente, cada unha, algunhas peñas un poquinho así como repetidas, porque igual varían un poquinho en tamaño, ou as formas, ou a expresión que teñen. En total, sobre 90 pezas.
0: 90 pezas.
1: Pero teño máis feitas, eu penso que faría máis de 100, porque algunhas tamén agasallén por aí a amigos, familiares.
0: Pero daquela so que son traballos que xa levas moito tempo facendo, quero dicir, non nos fixeches, non nos creaches exclusivamente para esta exposición.
1: No, por suposto, eu estuve botando contas o principio, non dispoñía data ni nada, na súa base, na base dos paxaros. Pero dali a pouco tempo empecé a poñerlle datas, a data de cando facía. Estuve observando que desde o ano 2020 hasta ahora, o sea que van por 5 ou 6 anos facendo paxaros.
0: Bueno, o ritmo ainda así, foi alto. Bueno, pues todo isto ímolo poder disfrutar dende mañá vendres ás 8:30 na sala de exposicións da Casa da Cultura. Atacando vai estar?
1: Vai estar todo o mes de xullo, desde o día 3 ao día 30.
0: Do 3 ao 30, bueno, pues mañá terá lugar esa inauguración desa exposición, será ás 8:30, despois os horarios de luns a venres de 8 a 2 e os sábados de 12 a 2. Pois a disfrutar da ornitoloxía, vale? Do traballo de Manuel Canosa, a quen lle agradecemos que estivera hoxe con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben, Manuel, gracias.
1: Moitas grazas a vos e tamén que poidades disfrutar dela.
0: Hasta pronto.

0: Eu sigo mirando Padolo a ver en qué momento se cansa de darlo todo en los estudios, Dolores Caamaño, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, estaba eu, estaba...
0: Estabas absorta.
1: Total, total, total. Estaba eu bailando e pensaba, eu decía, jo, qué riquiño, non? Decía, qué riquiño que me está deixando un
0: toda,
1: poquinho
0: bueno,
1: más.
0: Toda, toda, non se pode, non se pode, pero bueno, a ver, hoxe merecíalo. Pues, todo ben?
1: Todo bom.
0: Disfrutaches, disfrutaches do San Xoán?
1: Disfruteino. Marchei, aínda que é certo que os días máis importantes, non? O día da Cachela, 24 e o 25, marchei a Fisterra, a Costa da Morte. Sí, a disfrutar pois un pouquiño de paz e tranquilidade, non?
0: En Fisterra, paz e tranquilidade.
1: Sí. Sí, estive moi a gusto, estive pola zona de Lires.
0: Ah, bueno,
1: na aldea de Canosa,
0: dando unha volta todo por ali, vale, sí. Pensei que decías a un concello de Fisterra que estes días ese, un fervedoiro de xente, por sorte
1: atopísimo, moito peregrín tamén que xa fai o camiño de Santiago a Fisterra, Muxía, e a verdade sí que había ambientillo, pero sobre todo anduvemos moito pola contorna, pola zona de Lires, Canosa, Sardiñeiro, Langosteira.
0: Vale.
1: Totalmente recomendable, unha maravilla. Vale. Cheguei a casa, mira.
0: Sí, no, non te acordou ni un solo concerto do San Xoán.
1: No, bueno, fin a ver a Ráfaga.
0: Vale, pero escoita, porque déxame, non quero meter a pata, non te pillou o fin de semana seguinte ali? Ou era o mesmo fin de semana? Ou non, Fisterra Experience foi este fin de semana pasado. Non te colliu.
1: Se cadra así, non me enterei, eu estaba en outro
0: estaba rollo. Con Fisterra Experience.
1: Pois o Fisterra Experience...
0: Marchaches pola periferia.
1: Eu marchei pola periferia e foi a verdade con a viaxe.
0: Foches dar unha volta polos arrabales de Fisterra.
1: Polos arrabales de Fisterra, así que maravilla. Non sei como pasaría este San Xoán a nosa convidada de hoxe. Benvida de novo outra vez, Miriam Sánchez Canedo.
0: Hola, Miriam.
2: Hola, son moi boas. Que tal? Gracias por convidarme unha vez máis aquí a este maravilloso espazo.
1: Tens que perdoar porque Fran e Maiseu poñémonos aquí sempre cas nosas lerias e ás veces nos olvida.
0: Como a semana pasada,
2: nada.
0: A ver, ten un porqué que a semana pasada non había que lle din libre, claro.
1: É verdade, doume libre. No mira, doume libre, loiches, mira.
0: Entón, quería saber que tal pasou as celebracións sanguaneras.
1: A celebración.
2: Transferir.
1: Uy, madre mía.
0: Uy, ¿qué pasó ahí? Miriam.
2: Lo siento, esta no es una extensión válida.
0: Uy, Miriam.
2: Por favor, inténtelo de nuevo.
0: Nada, vámonos a intentar de nuevo.

0: xa temos a extensión válida sí. de novo. Sí, Dolo. Sí. Saliu aí, non sei, que igual lle demos a un... Bueno, non sei. Miriam, igual lle deches ca orella algo ou que... Que tal?
1: Pois pues non sei, esperemos que non. A ver, aquí, vou ter cuidado.
0: Saliu aquí o da extensión. Isto non é unha extensión válida.
2: Pasounos nos preocupa. Con Elena.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, tamén. Pero bueno, estábamos uh-huh. acabando a entrevista, quero dicir que...
2: Sí, certo.
0: Sí, sí, sí, sí. Nada, que benvida de novo.
1: Graciña.
0: Benvida de novo, benvida de novo.
2: Miriam Sánchez Canedo, de Sendanova, e que tamén está, bueno, comandando aí esa plataforma para... todo o que ten que ver ca defensa da terra de Soandres e demais, co todo o que ten que ver con esta planta de biogás, non, da que tanto estamos falando. A última vez que estiveches aquí con nós, estábamos esperando porque o día 26 de maio era o último día para presentar aquelas alegacións, se non lembro mal. Coméntanos, vale, xa pasou máis dun mes, pois nada. Contanos un pouco se queres. Bueno, podemos lembrar un pouco aquilo que falábamos para que a xente que non nos escoitara.
0: Sí, bueno, é un tema do que seguimos falando aquí tamén sí, na radio de como está a situación. Lógicamente agora a pelota está no tellado de que debe de estar quen ten que tomar unha determinación ou unha decisión. Pero bueno, é un proxecto que de entrada no. Así como moi resumido, ¿no? Esa planta de biogás que non queren nin os veciños da parroquia, nin os veciños do concello, nin dos concellos limítrofes, por varios e diferentes motivos, non, Miriam?
1: Sí, sí, exacto. Que deixámolo clarísimo, penso, e ainda seguimos nesta andaina de deixalo claro os motivos de por que non o queremos, e basicamente son a proximidade das vivendas desta planta que pretenden instalar a menos de 300 metros de núcleos habitables. Despois outro dos gravísimos problemas é os olores que botan estas plantas de biogás. Por último, dos moitos, pero sobre todo dos grandes impactos desta planta sería os vertidos o río Anllóns, non? Que esa sería tamén outra. Bueno, digamos que esas tres son os principais motivos. Hai moitísimos máis, pero esos tres son como moi terribles, non?
0: Uh-huh. Alegacións, obviamente, houve en prácticamente todos os concellos bañados polo Anllóns, aparte dos concellos limítrofes, como poden ser Cerceda, Arceixo, Culleredo, o propio concello de Laracha, obviamente. Poucas cosas, insistimos, uniron tanto a diferentes cores políticas. Como estamos este punto, que novidades temos e que hai alguna?
1: Sí, claro que hai novidades. Seguimos traballando porque, bueno, esa semana de que se presentaron as alegacións, esa semana do 26 do mes pasado, que xa hoxe estrenamos mes, non? Hoxe estamos xa
0: sí, día 1 de... Hoxe estamos a dous xa.
1: Bueno, hoxe estamos a dous.
0: Hoxe estamos a dous, sí.
2: Como corre o ano, Dios mío.
0: Sí. Dentro de pouco xa é San Fermín.
2: Santiago Apóstol.
0: Sí,
1: pois todo... aquela última semana estiveron con todos os concellos estos limítrofes que falabas, con plenos, os ordinarios. Entonces fixemos un percorrido de pleno en pleno. Algúns incluso eran simultáneamente, non? Uns eran pola mañán, outros pola tarde. Entonces estivemos toda a semana ocupados e indo dun pleno a outro. Cousa moi curiosa, porque, bueno, eu a verdad que nunca asistir a un pleno, decir que é unha cousa pública que se pode acudir.
0: Comentámoslo moitas veces, que últimamente parece que a veciñanza non se achega moito aos plenos, e os temas que se tratan nos plenos municipais afectan a toda a veciñanza de todos os concellos. Pero bueno, sí.
1: Entonces tamén é unha cousa interesante de asistir para ver como tratan os temas os nosos representantes, non? Porque hai nalgúns concellos que o abordan dunha maneira máis cordial, en outro, pois, hai leña. Entonces, é curioso ver como se levan, como non, como se respetan entre eles, non? Porque eso tamén é unha forma de representación, non? Ese tema abordalo dunha forma pues educada, cordial, respetándose. Eso, pues bueno, hai concellos, non vou agora dicir nin nada, pero bueno, hai concellos que o fan mellor, outros non tanto, Entonces, bueno, foi curioso ter esta comparativa a nivel interno para ver como está, é un termómetro para ver como está a comarca de Bergantiños en canto aos plenos. Muy curioso, Recomendo 100% acudir alo menos a algún, porque bueno, en todos, incluso no de Laxe, chegamos hasta Laxe, abordaron e falaron do noso tema da planta de biogás, mostrando pues ese rechazo, incluso hasta a desembocadura esa de Cormelaxe, hasta ali chegou a este debate. Pues é unha cousa moi boa que se debata en todos os plenos, e que todos pues se postulen a favor ou en contra, mas ben todos en contra, pero bueno, polo menos que haxe este debate. A nosa presencia da plataforma neses plenos pues tamén foi importante, porque bueno, digamos que se obligou en algúns lugares que se cadra non iban a abordar, a nosa presencia ali pues como que impulsou un poquinho que se debatese, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno, eso estuvo moi ben, foi unha cousa positiva daquela semana. Sí, decir que no Concello de Laracha se votou en contra, porque bueno, a oposición levou no a unha pregunta moi drástica, non, de paralizalo, sí ou non. O sea, claro, o Concello non ten esa, de momento non pode paralizalo, non, ten que estar a espera deste proceso de autorización de impacto ambiental que está agora en trámite. Entonces, claro, non puideron aceptar esa proposta de paralizalo, non? Pero bueno, despois Arteixo tamén o levou, o Concello de Culleredo, prácticamente todos os concellos limítrofes, Cerceda tamén, Cabana de Bergantiños, Carballo, todos. Entón, bueno, estamos contentos de que se abordara este tema e que se subira un escalafón máis, porque recibimos visitas de eurodiputados. A última que recibimos foi a de Ana Miranda, do Bloque, do BNG e Verdes, que están alá en Bruselas. Sí, a verdad que viñeron aquí á zona a visitarnos, a preocuparse por isto, porque claro, ao final isto é unha decisión tamén a nivel europeo, non? Porque as subvencións, as axudas e o modelo de macroplantas pues procede un poquiño dalá, non? De como se están implantando e como funcionan a nivel europeo. Entonces o debate tamén se debe xerar ali, non só a nivel local, senón sobre todo alá, na Unión Europea, no Parlamento Europeo, ali é importante que se empece a debatir. En ese sentido, outros partidos políticos como a Sumar e o PSOE tamén levaron esta pregunta das macroplantas a ese nivel, non, a Unión Europea. Entonces, bueno, seguir traballando para que se siga debatindo e movilizándonos, é positivo. Eso todo pues pasou agora neste último mes.
2: Tamén a camión,
0: ¿no? Que non é pouco, que non é pouco, que non é pouco.
1: Bueno, a ver, sempre nos dá a impresión de que podemos estar facendo máis. Sí. Temos esa sensación de que non sei, de que aínda podíamos chegar máis, aínda podíamos facer máis, pero bueno, facemos o que podemos, pero sempre temos esa sensación. Uh-huh. Entón,
2: tedes,
1: bueno,
2: tamén algo dese traballo que estades facendo, tamén tivestes a presentación da Asociación Terra de Soandres, non? Que tamén supón un paso moi grande, moi importante nesta loita de todos os veciños.
1: Sí, eso era algo que queríamos xa estar facendo, que pasa que co problema das alegacións, que foi un mes un pouco de locos con todo isto, non tiñamos ben tempo de facela, pero xa dende o minuto un nos aconsellaron, sobre todo algúns abogados que nos axudaban, de que era importante crear unha asociación, porque nos permite ter unha ferramenta máis, unha representatividade veciñal, de presentarnos na resolución como interesados.
2: Como asociación, ¿no?
1: Exacto.
2: Sempre en un futuro, máis forza.
1: Pues, sí.
2: Claro. Y eso, bueno, y aparte que crea comunidades, ¿no? En este tipo de, quiero decir, a causa y o crear una asociación en torno a toda esta causa, crea comunidad y también crea mecanismos de participación activa, ¿no?
1: Ahí está, esa idea de que de un poquillo de darle forma jurídica, legal a toda esta todo este movimiento, que había mucha gente que nos quería ayudar económicamente, bueno, también una cosa que empezamos a precisar, porque toda esta cartelería que estábamos moviendo, las camisetas, algún tipo de actividad que queremos hacer, como dar a conocer nuestro entorno, también tenemos un sendeiro, una andaina, en colaboración con Sendanova, fai cousa de tamén dunha semana, nun programa maravilloso que ten Sendanova, que é Espías no Bosque.
0: Sí, ah, claro, sí.
2: Falamos aquí con vos en alguna ocasión.
1: Sí, falamos. Pues nos ofreceron colaborar con eles, bueno, fixemos unha pequena andaina polas cabeceiras do Anllóns, un pouco observar esa fauna que transita, que vive nestes bosques, un pouco ver eses dous ríos que un procede de ser, este nacente, o que procede de Cerceda e o que procede do Xalo, e ver donde se unen, porque a xente, incluso da eso, Andrés non sabía cal era o punto donde se unía o río, non? Donde empezaba a ter certo caudal, donde empezaba a ver muiños, de donde empezaba a ver, un entorno pois con unha biodiversidade importante, con os bosques, con uns elementos naturais, incluso o nome das pontes, son moitas veces poldras, pasos de pedra, pero que teñen nome, non? Entonces recoller esa toponimia, que eu algunha ainda tampouco sabía, tuve que andar preguntando, pois todo ten nome. Entonces pois recuperar eso, poñelo a dispor dos veciños, pois foi importante limpar algún camiño, porque temos aquí unha vía maravillosa que é a antiga vía do tren, que está abandonada. Entonces pois utilizamos un trazado da antiga vía de Renfe para facer aí como unha pequena paso por esa vía que estaba totalmente asilvestrada. Entonces, bueno, varios veciños pues cogieron desbrozadoras, dijeron: Miriam, ¿dónde tiene que ser la ruta? Por aquí. Pues ala, y ahí fueron a desbrozar, a prepararlo, y bueno, agradecerles también esa labor totalmente, altruista. Y hay muchas ganas de conocer el territorio. Los propios veciños no conocían esas corredoiras, entonces, bueno, fue muy bonito.

0: antiga vía de Renfe para ofrecer aí como unha pequena pues paso por esa vía que estaba totalmente pues asilvestrada. Entonces, bueno, varios veciños pues colleron desbrozadoras, dixeron, Miriam, onde ten que ser a ruta? Por aquí. Pois ala, e aí foron a desbrozar e a preparalo, e bueno, agradecerles tamén esa labor totalmente vamos, altruista, e hai moitas gañas de conocer o territorio, os propios veciños non conocían esas corredoiras, entonces bueno, foi moi bonito encontrarnos. Xa tiñamos ganas de facer a asociación, pero despois desta andaina dixemos, jová, a xente quere conocer, quere participar, quere facer cousas, vamos a crear a asociación, ahora sí xa, con mecanismos que podamos facelos a todos partícipes, e encauzar todas estas ganas de loitar e de facer cousiñas bonitas pola nosa terra. Entonces naciu Terra de Soandres.
1: Terra de Soandres.
2: Terra de Soandres.
0: É unha asociación veciñal, ecologista e cultural. Ten esas tres accións, digamos, veciñal para representar representarnos a todos, para que sea unha, pues es unha ferramenta representativa das nosas inquietudes, dos nosos problemas presentes e futuras.
1: E que sea tamén unha plataforma para dar a coñecer o patrimonio que temos, non? Que é moi bonito que a xente nos veña a ver, pero tamén a nos como nos gusta presumir, que somos uns fachendosos que nos gusta, non? Presumir da nosa terra, non? Ter unha asociación que é unha ferramenta estupenda para poder facer todo ese tipo de actividades e poder presumir de terra, de cultura, de etnografía, de xente, de comunidade, non? Era o que falábamos un pouco a primeira vez que estiveches aquí.
0: Pois sí, era a primeira vez que falábamos así un poquinho de eso, de como se conecta un territorio e os recursos ca comunidade que o habita. Uh-huh. Pois agora demos de unha forma legal, xurídica, estamos acabando de tramitar algúns documentos que acabamos de presentarlo en registro, entonces ainda temos que esperar a que nos veña oficialmente todo ben. Xa a xente está, como me podo facer socio? Estamos chamando todos os días, queren participar. Entonces teñen que ter un pouquiño de paciencia, que estamos a puntiño de xa sacar todo o papeleo en orden, para que eles tamén pues, podan facerse socios e aportar unha cuota. Incluso
1: participar
0: vamos a abrir
1: nas actividades. Vades a abrir, me decías, que ides abrir?
0: Sí, de primeiro vamos a abrir semanalmente, un día a semana, a unha escola unitaria que tamén está en desuso, entonces era un espacio así baleiro, que ás veces o concello utilizaba como para facer ginasia para a xente maior, pero pues, tamén queremos lle dar un pouco máis de uso, nos gustaría pues, poder abrir ahora pronto, para que a xente poida vir, pues eso, facerse socia, e despois, sobre todo, poidan vir a falar con nós, porque, a plataforma simplemente é un grupo de veciños que estamos a traballar nisto, non? Que, claro. que nos puxemos ao frente desto, pero en frente estamos todos. Entonces nos interesaba ter unha canle directa coa veciñanza, e non tanto por redes, nin porque é un pouco nin por WhatsApp, que se ao final as cousas falanse mellor cara a cara. Entonces ese espazo vai ser genial para poder os veciños e poder que les nos propoñan
1: un punto de encontro como... para arrincar, non?
0: Sí.
1: Que maravilloso. Falaba ela das escolas unitarias agora, dixo escola unitaria, estábame vindo a cabeza a escola unitaria de Gontade, que despois era un local que tamén estivo pechado, despois se empregaba para ir a votar, cando había que ir a votar, despois xa era un pequeno local social, até que se fixe un local social máis grande, e agora está a lenda educativa ali.
2: Claro, a ver, a mí encanta ver que se lle dá segundas vidas.
1: Efectivamente, vale, aí quería chegar
2: a estes edificios, que en algún momento tiñan un bullicio, de rapazada, pero bueno,
1: os meus rapaces foron a escola unitaria de Gontade, os dous, e despois cando pechou porque non había rapazada, que tristura, non? Porque aparte o que tiñan eles, que era estar nunha contorna natural, en contacto ca natureza, sair afora, non? Ter o río ao lado, eso non hai cartos que o paguen.
2: De feito, se pensamos ben, o paso natural para este tipo de edificios en algún tempo albergaron a educación, dos máis peques, e hoxe por hoxe moitas delas pois albergan asociacións que de algún xeito, bueno, pois

0: tamén transmiten esa educación.
1: Sí.
0: E ademais que estamos encantados de que nazan asociacións, que últimamente non parábamos de decir que desaparecen asociacións, que non hai relevo, que non sei que. Pois bravo.
1: Sí, aparte que nas asociacións estarás de acordo conmigo, é un espazo maravilloso para mesturar idades, culturas, ideoloxías, sí. Todo. Aí os avós cos nenos, os nenos cos mozos, cas mozas, verdade? Despois hai, por iso hai tamén, non? Ese despois facilita moito ese trasvase da cultura, non? De os máis maiores, os máis cativos, non? Do folclore.
0: Sobre todo a vida que se lle dá un lugar.
1: Efectivamente.
0: A vida que lle dan a un lugar.
1: Ai, facemos unha asociación aquí.
0: Eu estou asociado con todo o mundo, Dolo. Eu son unha asociación en sí mesmo, en mí mesmo. Son un conxunto disxunto.
1: Fran Rodríguez e asociados. Qué tremendo.
0: Eu son moi fan do asociacionismo. Xa sabes que son moi fan do asociacionismo.
1: Sei, no, sí, eu tamén, a verdade que tamén.
2: Eu, pelo menos, aprendí moitísimo de Senda Nova, porque eles teñen a súa sede nunha escola unitaria, ali en Oza.
0: Sí.
2: Utilizan ese espazo, o cuidan, teñen a súa escola ambiental ali. Uh-huh. Entonces, para min eles pues foron onde aprendín, non? Uh-huh. Como se pode pues cuidar un espacio entre todos, e como se pode construir ca xente nova, cos máis maiores, e todos xuntos podense facer cousas moi bonitas. Entonces, bueno, sobre todo, bueno, Senda Nova, que sempre está aí presente dende que me asociei con eles alá pola pandemia. Antes xa disfrutaba das súas actividades, pero bueno, é un como facer as cousas, non? É un exemplo a seguir totalmente para min en esta nova andaina de Terra de Soandres, pois Senda Nova estará sempre para min como un referente, non? De como se debe traballar o territorio, cuidalo, mimalo, diagnosticalo, estar aí encima del para poderlo dar da mellor maneira posible.
0: Sí.
1: Qué maravilla, bueno, pues, daste conta que xente tan riquiña, tan maravillosa, sí, que temos sempre por aquí, Miriam. Sí, da gusto escoitarte, de verdade.
0: Imos seguir moi pendientes de todo ese proceso con respecto a ese proxecto, vale? Algo que non gusta absolutamente a ninguén. Nos queremos que Miriam, a propia plataforma, nos teña informados. Nos iremos dando conta aquí dos pasos que se vayan dando, os cambios que haxa na situación. Miriam, como sempre, moitas grazas por acompañarnos unha vez máis.
2: Gracias a vos, un placer.
1: Un bico, unha aperta moi grande. De verdade que sí, moita forza para a plataforma e moitísima forza para esa nova asociación que seguro que vai a traernos moitas alegrías, de verdade. Un abrazo, unha aperta enorme.
2: Gracias.
1: Falamos, corazón.
0: Chao, Miriam.
1: Chao, que teñas bo día.
0: E a ti, Dolo, hasta a semana que ven. Cuídeseme.
1: Igualmente.

10 minutos para chegar ás 2 da tarde. Temos que facer antes un alto no camiño, pero eu insisto en recordar o número novo de teléfono que tenemos en Radio Voz Bergantiños. 881-820122. 881-820122. Nada, cambiamos as liñas, hai que renovarse. Digo isto para que vayan tomando nota, porque a semana que ven empezaremos a regalar de novo un verán máis entradas para poder disfrutar do Aquapar de Cerceda. 881-820122.

Pues quedarnos algo más de 4 minutos para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves, 2 de xullo, un xoves no que falamos moito de axenda. Llorona, llorona. Repasábamos en parte a programación cultural, que non é pouca, do Concello de Dumbría para este mes de xullo. Facíamolo con Ana Casais, técnica de cultura. A maiores, bueno, pues descubríamos que o venres que ven comezará ese espectáculo de luz e son na cascada do Ézaro, que poderemos incluso estrear esa pasarela. Me muero de frío. Chega unha fin de semana intensa en canto a festas de interese turístico de Galicia. Por unha banda, o Asalto ao Castelo, que xa empezou cos seus pinchos irmandiños esta semana, xa podemos disfrutar de algunha das actividades dentro da programación. Buenos días, Fortes. O venres o sábado falábamos de parte da programación ca alcaldesa de Vimianzo, con Mónica Rodríguez. Este domingo é feira en Paiosaco, primeira feira de xullo, é a feira das cereixas, festa tamén de interese turístico de Galicia. Nada, repasábamos parte da historia da Feira das Cereixas co alcalde de Alaracha, con José Manuel López Varela. Prácticamente estrea esta semana a súa programación cultural o Concello de Cé, mañá mesmo a partir das 8 da tarde, das 8 e media, perdón, na sala de exposicións da Casa da Cultura, imos poder disfrutar da exposición de Paxaros Policromados, Alas de Madeira, de Manuel Canosa. Con él falábamos precisamente hoxe. De un campo lirio. E un xoves máis pechábamos con Onda Vital, con Dolores Caamaño. Tamén falábamos con Miriam sobre, bueno, ese problema, non gusta a nadie esa posible implantación desa planta de biogás no Concello da Alaracha. Falábamos tamén de asociacionismo con elas as dúas. Lo que martirio. E así foi pasando esta xornada de xoves aquí no Voces de Bergantiños. Nos poñemos o punto e final, non sin antes desexarlles que disfruten da tarde. Cuidado con ordes, que sigue soprando. E se lles parece ben, escoitámonos mañá venres para ir despedindo a semana. Saúdos de Fran Rodríguez, ata mañá. Boa tarde a todos e todas.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 1677 55.
1: Piel morena, la piel morena que le vamos poniendo, ¿eh?, con este solecillo que tenemos y con estas temperaturas. Tenemos a Elena en Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
2: Ay, pues también muy morenos también, sí.
1: También,
2: sí.
1: ¿No? También se checo yo el sol, no me digas.
2: Un poquillo, sí.
1: Bueno. Estes días sol e vento también, ¿no? Un poco de vento
2: ay,
1: también.
2: Ay, había hoy había hecho bastante vento también, sí.
1: Sí, fucha a praia.
2: Sí. Si non fora o sol que quentaba moito, non se pararía ali, eh?
1: Xa.
2: Pero sí que se paraba, porque facía ben sol.
1: Entón, polo menos, agradecese o vento, non?
2: Porque... Ai, sí. Hoxe tuvo bastante ben, sí.
1: Bueno, pois pues estás aproveitando, que ben.
2: Ai, sí, mañá volvo, se poido.
1: Que ben. Ahora ben sol todos os días, eh? Unhos varios días seguidos.
2: Tá, que é un fastidio ou un norte.
1: Xa, mañá ainda vai facer norte. A partir do sábado parece que cambia a dirección, pero mañá ainda hai algo de vento de norte.
2: Pero... Ainda sigue mañá tamén,
1: non? Sí, mañá ainda sigue. Bueno,
2: pero... Xa había hecho ben xente, eh?
1: Sí, xa se nota que é o mes de xullo, verdad? Xa está sempre de vacacións.
2: Sí, nota. Carai, xa se nota.
1: Nótase ben, sí. Pero bueno, é normal, estamos na época, verdad?
2: Porque non.
1: Claro que sí, muller.
2: Eu teño medo que había tanta calor ao primeiro que agora que non viña xa, que non viña tan bon tempo, porque o tempo paga un ao outro moito, eh?
1: Sí, pero eu penso que vai seguir, eh? De momento sigue varios días bon, non hai problema.
2: A ver.
1: Non hai problema.
2: Falta moito, eh? Que ainda falta o mes de julio, junio.
1: É agosto, que aguante, eu quero que aguante, que non cambie.
2: Vámonos en cheiro de inverno despois.
1: Deixa, non me fagas pensar nel de momento.
2: É nin a min que é un desespero moi con frío.
1: Por eso. Así que de momento imos pensar no verán e aproveitarlo ben, e o bo tempo, a praia e todo, verdad?
2: Ai, sí, claro que sí, que ben e fai un, Dios mío.
1: Moito, moitísimo.
2: A mí, polo menos, sí.
1: Dente logo, a mí tamén, sí.
2: Pero
1: bueno. Pois hemos poñecho un poquinho de música, que te apetece?
2: Pois, vamos poñer un canto a Galicia.
1: De por Semino.
2: Vamos, sí.
1: Moi ben.
2: Se eu poño outro, pois, pues, máis ou menos, é igual.
1: Bueno, pero Semino é único, eh?
2: Ai, para mí, sí.
1: E para quen ya imos dedicar logo?
2: Pois, para ti, para a tua compañeira, que sodes o mellor. Hai que dicilo todos os días.
1: Moitas gracias, que amado.
2: Abel de Faz, que hoy non o vin, eh?
1: Non estaba na praia?
2: Ai, non sei por onde anduvo.
1: Chamou onte, a min deixoume un pouco de incertidumbre, que me dixo que me viran... Que me viu nunha foto con medias azuis e botas azuis e dixen, pero en que día da miña vida teña esa roupa posta? Dixen, mándame esa foto que eu non recordo ese día. E non me mandou nada.
2: Ai, pois, ben escoite, pero a mellor é outra persona, parece que é.
1: Non sei, claro, que non me dou conta. Por eso, por curiosidade, sí que dixen, sacalle unha foto e mándame por WhatsApp o programa, porque quedei eu intrigada. Pero...
2: Sí, non, me non tuve escoitando, a mellor confundiu-se con algo.
1: Non sei.
2: Se o canciño o conocen, se é así, pois, pode ser.
1: Sí, pode ser, porque eu con canciños moitas veces, pero claro, pode ser outra tamén, claro, é verdad.
2: Claro, é que pode estar confundido, canto xa,
1: é
2: así.
1: É verdad.
2: Pois foi ben, pa Abel de Foz, e tamén pa Amelia, e a súa irmá Luz, que son de Foz tamén.
1: Vale.
2: É pa miña prima Mari, que seguro que están escoitando.
1: Ah, que ben.
2: Sí. Non, deixo-as pouco, pero que lles vas facer?
1: Bueno, pero o importante é quererse, aínda que non se vexan...
2: Ai, quero iso a todos, só. Claro que sí. Aunque non lles dedique, tamén quero dicir.
1: Claro que sí, muller.
2: Pós de Grove de Mondoñedo, os veciños de Lourenzá, todos os que escoita.
1: Estupendo. Moitas gracias, sí, Elena. Sí. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
2: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas,
1: gracias a ti, muller, moitas gracias.
2: Sí, un besiño,
1: Outro para ti, chao.
2: Hola, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Pesca é unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
1: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: 7:02 de la tarde, continuamos en La Tarde Es Tuya y tenemos por allá a Otilia de Santiago. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, bien.
0: Bueno, alegro.
1: Más o menos, como siempre.
0: Bueno, alegrome moito de que todo vaya bien, muller. Bueno, ¿qué queres escoitar hoxe? Contame, Otilia.
1: Vale, de que esta semana hoy no muy poco porque no estuve muy bien non, y no estuve tampoco mucho en la casa. Amigos dos satélites, ¿estás?
0: Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Qué ponemos
1: sí,
0: os amigos?
1: Poñer, vale.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pues entonces vai para toda a miña familia, como sempre. Vai para uns amigos meus de Teio, de Cacheiras. Do concello de Teio, pero son de Cacheiras. Para José Caramés e a súa muller Lourdes, que somos amigos, levámonos moi ben. E o outro día estuvemos xuntos nunha comida de amistad que fan ali en Cacheiras. E eu, como era da lá de Teio, pois ainda me tira algo para lá, a pesar de que levo 50 e moitos anos en Santiago, pero bueno, teño moitos amigos para lá, incluso de cando iba á escola.
0: Que ben.
1: E tuvemos xuntos, e dixeron que me escoitaban moitas veces na radio, que me vían na tele.
0: Mira que ben.
1: Entonces dixenlle que lle había dedicar unha canción. Le dixeron, no, de verdad, sí, de verdad, que o día que entre xa vos la dedico. Entonces hoxe vai, bueno, a miña familia xa vai sempre, xa, xa é o lote xa. E vai especialmente para eles, que o pasamos moi ben, xa levamos uns anos que nos cadra de que nos queremos que nos poñan xuntos na comida, eu ca miña familia que vai comigo, con eles. Pasámoslo moi ben. Entonces vai para eles. Espero que hoxe estén escoitando Radio Voz.
0: Pois esperemos que sí, es que sea así.
1: Esperemos que sí, porque de verdad que nos levamos moi ben, como amigos, que ao mellor non nos vemos en todo o ano, hasta outra vez o día da comida, pero bueno, estamos...
0: Pero estades aí, que é importante.
1: Eso, estamos aí, cando nos vemos. Igual cor dos satélites, cando se encontran, pois eso.
0: Os amigos así, entonces,
1: ¿verdad? Entonces, pois, parece unha canción apropiada.
0: Pois é moi bonita, claro que sí, para este caso moi,
1: sí,
0: moi apropiada.
1: Bonita, sí.
0: É verdad.
1: Bueno, os satélites de amigos tome todas,
0: pero xa que falas de amigos, e de amigos de toda a vida, ¿verdad? Pois,
1: por eso, como fala con amigos, ela non, porque é un chiquinho máis nova que a min, pero súas irmáns foron comigo á escola... de todo, bueno, eso. A festa xa se trata unha festa de amistad.
0: Claro que sí, bueno, pois para eles imos poñela. Mandámosvos unha aperta moi grande.
1: Entonces hoxe vai para eles.
0: Veña, pois imos cos amigos, esas amizades é unha sorte, telas. Ter esos amigos é moi importante, a cuidalos, vale?
1: Claro que sí, claro que
0: por
1: sí
0: supuesto.
1: Que vais a un sitio que che falen con cariño, aunque non te vexan en todo ano,
0: todo ano,
1: pois
0: sí,
1: eu
0: sí,
1: tamén xa son moi faladora. Xa falo con todo o mundo.
0: E amigos de toda a vida, xente que te conhece sempre.
1: Que eu agradezco tamén que queiran estar no grupo, na mesa, que estemos eu e máis os meus sobrinhos, que son normalmente os que van. A verdade que eu agradezco tamén moito que queiran estar na mesa onde estou eu.
0: Pois para eles xa poñemos. Otilia, seguir ben e moito ánimo. Vale, cuídate, gracias.
1: Xala, hasta a semana.
0: Hasta a próxima.
1: A ver se pode ser, vale?
0: Veña, graciñas, chao, Otilia, hasta luego.
1: Chao, biquiños para todos, e para todos vos, vale?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caiac, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 20 en Tortoreos tenemos a Mariluz. Hola, Mariluz.
2: Hola, Susana. ¿Cómo estás con este calorcillo?
1: Bueno, ven, vou no levando, ven. ¿Y qué tal?
2: Bueno, aquí también, dentro da casa, está se ven.
1: Está se ven. Bueno, pues mira, aquí eu dentro da radio teño calor, que me dá así o sol do cristal, pero fora na Coruña fai ventiño, non se está...
2: Ai, aquí temos 33 grados,
1: Caramba, caramba,
2: Sí, e hoxe está un día de calor, que cuidado.
1: Sí, moito, moito. Estamos últimamente calor diaria.
2: Sí.
1: Menos a fin de semana, que veo domingo un pouco máis fresco, o resto, calor, calor, calor, ¿verdad?
2: Ai, aquí te han feito moita calor,
1: Sí, ¿verdad? Xa está desacostumbrado.
2: Non estamos acostumbrados a tanto calor,
1: A tanto non me digas.
2: Ai, eu creo que hoxe...
1: Sí.
2: Xeja,
1: Pois dis que vai vir máis para a fin de semana, moita máis.
2: Bueno, pois estaremos aquí na casiña.
1: Ao fresquiño e hidratarse moito, beber moita auga.
2: Sí.
1: E que canción queres, Mariluz?
2: De Manolo Escobar, E Agora Te Vas.
1: Vale, e para quen a vas a dedicar?
2: Para, como sempre, para a miña amiga Concha, que non me olvido dela, que lle deseo que teña as cousas que se arreglen e que vaya ben, para o meu afillado Antonio, a súa familia, e para todos os tortoreos que chaman.
1: Que temos aí moita xente escoitando, é verdad,
2: sí,
1: moitas gracias.
2: É verdad,
1: Pois gracias.
2: É un abrazo moi fuerte para ti, máis para que me pille o teléfono.
1: Moitas gracias, Mariluz. Pois un biquiño enorme, poñemosche agora mesmo e a seguir escoitando, vale?
2: Vale, pois moitas gracias.
1: A ti, ata outro día. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz 103.4.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Seguimos conversando. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther. Son Antonio de Colombia. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Desechosos de hablar un ratiño.
1: Bueno, pues sí, pues un ratiño también. Sí,
0: Gracias.
2: Bueno, primero un bico para todas, para todos.
0: Igualmente.
2: Bueno, teño dúvidas de que a estupidez se xa máis perigosa que a maldade. Entendo que a maldade aproveitase moito da estupidez para, bueno, para
0: dos demais, seguramente.
2: Dos demais, sí, claro, ¿no?
0: Sí.
2: Para facer daño, para poñer as cousas ao seu favor, non?
0: Uh-huh.
2: Non sei se a estupidez elexida un valor en auxe, non sei como podería argumentar. O que sí sei que hai un valor en auxe, sí, pero non sei se elexido voluntariamente ou non, non? Cando moitos xuntos, non? Pois deciden ser estúpidos, ignorando, non? Ou facendo oídos sordos ao que máis lles convén, entonces, bueno, pois actúan en contra de si mesmos, non? Entonces, non só actúan en contra de si mesmos, sino que actúan en contra de moitísimos máis, non? En algún momento soname o tema da estupidez elexida, solo con unha frase, non? Con unha frase, borraremos a vergüenza del Tratado de Versalles, non? Bueno, pois, eso foi unha frase dita no seu momento, non? Que levou, pois, a un país enteiro a seguir a un señor, non? Ainda que feitos ensinaban, non, que aquilo non iba por bon camiño, pero hai un momento de euforia nun país, construense cousas, construense barcos, non? Hai xente que empeza a traballar, hai moito traballo, pero moita pobreza. E hai moito maltrato, moita falta de liberdade. Bueno, pois a xente escolle, non? Escolleu pois un determinado camiño, aínda que había razonamentos para seguir outro diferente, non? E logo levou ese camiño pois a unha ruína total, non? Con montón de xente moi perxudicada, non? Bueno, pois vamos a camiño de, se non de facer algo

0: algo exactamente igual, pero sí algo muy muy muy parecido. Aquí, como sí, allí son a cosa de patria, son a bandeira, son a de España, que España se rompe, que España por aquí, que veñen estanxeiros, que nos ocupan os traballos, que nos quitan os traballos, que levan a todas as subvencións, bueno, que en definitiva moitos dos que veñen pois son malos, non? No sentido de que son pobres, non? Porque os que veñen e traen cartos, eso non se les dice nada, non? Independientemente de como se teñan eses cartos, non? Bueno, pois agora chega xente de Venezuela, por exemplo, non? Forrados, super forrados, non? Entonces fan investimentos aquí cando o seu povo pois pasa fame, non? Aparte de outro tipo de tragedias, non? Bueno, pois esos veñen moi ben según uns, non? Entonces, bueno, todo canto unha parte poda facer de ben a moitas personas xuntos, bueno, pois por efecto de estupidez, non? De estupidez de moita xente, pois non vale para nada, non? Entonces, bueno, pois así estamos nesa cuestión, non? Para mí non é demasiado agresivo o plantexamento desta noite, un plantexamento que hai que facer, non? Que hai que facer en algún momento, porque estamos a piques moita xente de cometer estupideces, non? Cometemos estupideces co tema do cambio climático, ou de que a Terra é plana, ou cousas polo estilo, non? Que as vacinas che meten un chip, non? Que con ese chip te manexa, non? Bueno, pois hai chips que non son sólidos, que non se meten con unha xeringa, non? Pero entran de outra maneira, porque outro o diga, non? Entonces entranche así, sin pararte a pensar e sin querer razonar sobre o que chacaban de decir. Pode que se seas corto nun momento determinado, pero non todo o mundo é corto para non poder pensar no que se te están dicindo é verdade ou é mentira, non? Bueno, aí diferencias entre estupidez individual e estupidez colectiva, non? Estupidez individual pode ser un que colle quere probar que a súa cabeza é máis dura que a columna da columna maestra do seu edificio, entonces se emprende cabezazos contra paredes, por poñer un símil, non? Sí. Bueno, pois cando hai outra estupidez de non querer escoitar ou de non razonar, non? E sumarte pois a moita xente que dice o mismo daquela misma maneira, porque alguén pois ten a habilidade de contar ou de decir o que quere que ti entendas, non? E actuar desa maneira, aínda que o que se vai a forrar é precisamente o que ten habilidade de comunicar, non? De comunicar ou de decir ou de ensinar a outros pois que o que lle está dicindo o CEO, cando realmente o que te está metendo por un túnel, non? O que está valéndose de ti para o seu propio beneficio. Bueno, pois iso ocorre con frecuencia. A educación sempre é fundamental para estas cousas, inda que hai educación en todos os sentidos, non? Quero decir, pois son en determinadas escolas ou en determinados momentos ou con determinada persona que se mete contigo nun aula, pois intenta levarte por outro camiño, pero si tesa un bagaxe de tempo de educación e de coñecer e de cultura, sí. Bueno, pois é bastante máis difícil que che leven ao huerto desa maneira, pero ocurrido, non? Vale, non? Eu teño escoitado moitas veces nun claustro o feito de que en determinado profe ou determinada profe manipula os seus os seus alumnos. Ás veces é verdade que ocorre así, desa maneira.
1: E hai moitas persoas, Antonio, tentando manipular as súas parellas, por exemplo.
0: Por exemplo,
1: hai moitas relacións suxeitas a manipulación, pero tamén hai familiares manipulando uns aos outros.
0: Bueno.
1: Por exemplo, non? Maiores a xente nova e xente nova manipulando tamén os maiores. Hai moita xantaxe por aí tamén, non? Emocional, este tipo de cousas. Que manipulación tamén.
0: En ese sentido, os teño moi certa.
1: Xa, isto é moi común.
0: De manipular os maiores en ese sentido, na cuestión, sobre todo na cuestión, emocional, non? Sí. Uh-huh. E desa mala maneira, pois sí que ocorre. Bueno, pois un pico, o tema é moi interesante.
1: É un tema moi interesante, moi interesante.
0: Non é agresivo, pero ainda que o fora, é necesario, non?
1: É necesario, hai que falalo, hai moito que falar, que hai moito perigo derivado de determinados tipos de estupidez que cada vez son máis frecuentes. Bueno, graciñas, Antonio, pasa boa noite, boa fin de semana. Grazas. Igualmente, boa noiteña, grazas. Ata loguiño, ata logo. Bueno, pues así concluimos la edición 4965 de La Noche con Esther. Estamos en Radio Voz. Es viernes ya, 3 de julio de 2026. Fin de semana ya en ciernes. Ya sabes que a las 9 de la noche nos encontramos habitualmente aquí para compartir temas en la edición especial de viernes con el repaso de los temas tratados. Volvemos en directo el domingo por la noche a la hora de costumbre y en esta misma sintonía. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen fin de semana. Hasta el domingo.